تاسو به سوچ کوی چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جینکی یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوٹی کریم. تاسو به سوچ کوی چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوئ او سهار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ووینځئ، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګارنټی سره ګویم چې تاسو به د دې ریزلټ پتو لګي. او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوئ، اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سرینده مخ نه لرې کوي، چھایان هم لرې کوي، اور ځوانه کې چې کوم د پیغلو جینکو راوتی وي هغه هم بالکل صفا کوي. او په اوو ورځو کې دننه دننه دا تاسو رزلټ اخکاره کوي.

0: ضرور وادر آ روان دے او زما مخ ډیر زیات خراب دی ولی چې ځوانه کی دی پی تیر سری دی پی تور تور هلکی دی پی لاغه د وجی زپ لار کی ز ډیر زیات پریشان یم
1: هاي الله نو ولی پریشان کیږي تاله پته نشته دی چې اوس مارکیټ ته راغلی ایز نا فارمولا بیوټی کریم کم چې لری کوي ستاسو د مخونو نه دانې داغونه تیر سری او د سترګو لاندې تورې هلکی او د مخ نه د زیات عمر اثرات اوی صرف او صرف اوش پو کې تاسو ته داسې خایز درکوي کم چې ستاسو خوښ وي او ګلالۍ بیا به درته خلک وایي
0: زیب اللہ رکی دا پتا خود رات خام خو خایا چی دا پا کم زیکی دی اوزان لے اومو زما اومو چی دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈریس تو خایا
1: ایڈریس یاد ساتے باہر جنرل سٹور میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نووس ورشی او دزان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم
2: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسم سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل ښکلا ورکړي
3: بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړي ستاسو د پاره ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیبه ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چه ایزنا گولد بلیچ مخت هیڅ قسم نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو شان

بخير خوش علو اور سکون سره بالکل تاسو زندگی تیریږي او دا اخترونه مو ډېر مبارک شو جی ګورې نن تر ته مچ دا اختر خوګه خاستا مبارک روز ته ګورې خاموشي نمنه مخا راسي بد ټنګ والا تاسو ته وایم راویک جی راغلی مدر ته نن اختر روز ته اختر مبارک روز ته هلک خپل خپل کورونو کې دي اختر مازی سو قربانینو کې مصروف دي سوګوا د خپل خاندان د کور والا د مور پلارونو په دوسر ناس وي سوګوا په قرباني کې مصروف دي د حسام اختر ستاسو د پاره دي د حسام اختر ستاسو سره دي نو چې ما خپل اختر تاسو لرا تاسو لدر کړی دي ستاسو لپاره پرې کې کور ته نیم تلې بالکل دلته حاضر یم په سټوډیو کې نو بیا به ګوره راځي ما سره واخه پورا پورا برخه اخلي نو بیا به زما اختر هم خسته کوي ستاسو اختر به هم خسته کیږي بالکل چې نوی کالی نوی کپڑے نوی جامې نوی پیسې ورسرا ستاسو هایسته مبارک چی کسو کوئی چی ماسر حسام دے ہلپائن نمبر نرے موجود یا مالا نراشی نو بالکل ہی دردوائی ماں 0335 435 35 15 جی 0335 435 35 15

0: تعویق شي کنه یار نن خو اختر دی نن خو اختر دی تاسو ولې داسې ودو دی نن می پروگرام ستاسو پروگرام دی نن به پروگرام کې زمانه صرف او صرف د ټانګ چلیږي چې د ټانګ مینوال برازي ک ماته نن په پروگرام کې هر څومره کال هر څومره میسج راسي خو پورا پورا کالز واخلي نن چې کوم د سپیشل ترانسمیشن یعنی سپیشل پروگرام د ایسرا کاسمیټیک پاکستان د سایډ نه یعنی ستاسو د خولاګانو سره سره ستاسو د بیوټي سره سره نو که څوک کوم غواړي چې سبا به څوک د نیاګانو کرا څوک د بیبیګانو کرا څوک چې کوم دی د ماماګانو کره ځي هر که زمونږ ډېرې خویندې هغې ځي که نار هغې چې مونږ ښایسته کپړې اچولي دي او تاسو بیا د ځان دپاره د ایسرا دغه ارجنټ پیشل دپاره بلیچ راوړي وي که نه نو نور به هم ښایسته مزیدار ښکاري شي نو چې بیا داسې د اختر ورځ اور ښکلي کپړې اور بیا تور جوړا اور د ایسنا کاسمیټیک پروډکټ نو ښکاري به بالکل جی ماشاء الله ماشاء الله هلکه ګورې په ماسا ماسا قرباني کاوه خا او کنه ګورې سان په چاړه باندې خوګنه کې ټیکیم ګورې لګي لګي خوري خا او چې کله خوري نو خسام پکې یادوي څوک پکې یادوي چې حسام پکې یادوي السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: ما سره څوک دی چې ما سره څوک دی
1: الحمدللہ
0: بس فی الحال ہوتا سو تخکاری چی سنگ روان دیو اختر دی کپڑے کڑے وی
1: او کنا
0: سنگ کلر دی کڑے دی
1: او یو سپینا جوڑا وا
0: ماشاءاللہ دو دی کڑی دی
1: او کنا یو سورا وا
0: الا نو یو بدی مالم کڑی وا کنا
1: یو بدی تالا کڑی وا دیر لری اتام بھائی
0: مانا نو بس رالی گری بدی راتو وا کنا ستا مینا نشتا وی مینا خوچی مینا زورا وری کنا نو بس بیا وی پا غرونو کی لارا کئی
1: مینا ستا کنا مینا والی نستا اتام بھائی
0: اچھا جی اختر سنگ روان دے ممی خپکا وکانا سهر خبر واورا کانا چه سنگا می مو سهر پاسی دم
1: جرنگا تا مائی
0: ویم چه سهر پاسی دم کانا
1: الو
0: آواز ترزی جی آواز ترزی زمان
1: آوا اوترال اوترال
0: ویم عبدالحادی سیم چه سهر سنگا پاسی دم موز می وکو کانا الو
1: الو
0: اللو اللو اللو اللو اوکی جی عبدالحادی سیم لار

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه دی حال دې؟
0: زه بالکل چې شی مته تاسو سرنګي
1: ډېر شکر. اختر مبارک شه.
0: تاسو هم مبارک شه. ډېر ډېر دې مبارک شه. زما سره دا خیسته आवाज د چا دی؟
1: اے مبارک شه. ضلع ټنګ ساده کلی
0: د ضلع ټنګ نه سابق علی صاحب را سره خبرې کوي.
1: او جی
0: او اختر دې څنګه روان دی سابق صاحب؟ Hello, hello, Sabik Sahib, hello, hello. Okay, G, okay, G, stop, so, avaz, surukshu, G.

بالکل اخترونه مو ډېر مبارک شه دې سره اوس ریډیو چا ټول کړي وي زموږ پروګرام اوري په خاموشي سره اوري نو نن چې کوم دې د اختر مبارک روسا او دا خیسته ورن سا مبارک روا سو بالکل جی قربانی کے ببی سی وی او چا ما چکم دے قربانی نہ بالکل دا غو خر اوڑی وی اے رشتہ ما تا اس کی سین انی ولی وگنا خام نو وے ما کنا چکل دا افس نہ بار لاڑ موس کل دا چانے دا پوس کوم کل دا چانے ملکا دا اختر دا موس بس ٹیم کی گی یرا سوکرا تو وی وی وی مونگلا کو پتہ نہیں چھ چار بار اتے ویلی وش بگ بجے ری چار بار اتے ویلی او بجے ری او سپنز بجے وی پننی می بچے وی یا خدا پاک او شپک بجے ری او چکم دے اس ٹیم دے نوزه سیکار میو کو کنا نو سلاړ مو جمعه تیرا بس ما ویلا چې اوس چې کوم دی کنا لکزان جمعه تور سوا چې ځان جمعه تور سیل ته بخ پوښتنه وکیم چې چانه به پښتنه وکي بس هغه به درته ټیک ټایم وخی کنا اوس چې لاړ مو جمعه تو سیل ته کاری سه پکیناسته دی مولانا سیبا بس ورته میم جی السلام علیکم ما ته وی وی وعلیکم السلام میم کاری سه څنګه خی بس هغه ته یا وې زه خو خی مو ته څنګه بچی خی ما خیر دی جی ما یو خبر یو تپوس نه کوم قاری سی بو وې سد پوس کې یو کک مېر جی ویم د اختر د اموز بس ټیم کی مړه د سیرا ته قتل کتل وې ته جوړی په پیل سل موس کې یاره ما ورته سره وې ته په خندا شو ما یې قاری سی په پیل سل موس د کو بخو هم دلته په پیل سل موس کوما د اختر ویم پته راته نشته کنه ویم زمون خو الته کې چې کوم د ماس خوتن د اختر د موس اعلان شو ویم دلته راته اوس پته نشته نو به راته ټیم خو دې په پشپګنی مې بچي بس را لم جی خاستا مې ورته وشتانو انزل ځان مې چکم دې خولې کو او لاړما چې موږ به څنګه کو ډاکټر نو چا هراله په جمعات کې سره مبارکي را نه کړل کنه اوس لکه ځان لسړې مکور نه لري مسافر یم یاره چا مراله مبارکي را نه کړا نو بس ما ټیک ده زبس خو مخله چې مبارکي مور نه کړم زه به درته وسو یم نو بس بیا مې داسې کار وکړو چې بهر وته ما بس بیا داسې ولاړم ولاړم ما څوک به زه مبارکي را کړی یاره بهراله چا مبارکي را نه کړل والله سم خفه شو بس انت می بخوله قسم اختر دی مبارک شه می دسر لاس می دسان را تا کو می خیر مبارک خیر مبارک قسم استاد مبارک شه بیا لکاش په هوتی رشیوا او ډیر سخت وګه مو ما نو بس لاله ما بازار تا یره چوس بازار ته لاله ما کنا نو بس دسی په بازار کې ګرځم را ګرځم یره اوس ته په بازار کې سوم نشته دی نه د روټو والشته دی نه داسې نور د خوراک د ناشتی والشته ټول دکانونه د سیل مبندې جی یا خدای پاک داسې چلو شو زه خو د شپې نه وږی یم روټۍ له مې زړه کېږي ما تاب وسکو

داسې چل کیږي چې تاسو به په 0335 435 1515 باندې کال کوئ. زه به ځان سره کال اخلم، میسج به اخلم، ستاسو کال، ستاسو پیغامات به شاملوما. که څوک کوم کال کول غواړي نو 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
وکي چې ستاسو تاسو ثاني هغه وکي نور د خدای نه څه غواړی.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی حق حیران بیو دوان پا اختر کے, حق حیران بیو دوان پا اختر کے, سڑے چاہتا ور کی غاڑ پا اختر کے. مسافر داوا در سر اکڑا نہ بجاڑم او مجاڑ پا اختر کے, مسافر دا وا در سر اکڑا نہ بجاڑم او مجاڑ پا اختر کے. زما مور د خپل عادت نه وی مجبوره دروازې تا ولاړ وی په اختر کې, او اخترونه خود خلکو وی اکراما, اخترونه خود خلکو وی اکراما, پښتانه خجاړي وانه په اختر کې. ګران مینوالو د اکرام خان له طرفه د اشما کاسمیټکس پاکستان پورا ټیم له طرف نه زما د ټول لسنر ټول د اشما اوریدونکو ته لوی اختر لوی خوشحالی ډیر ډیر مبارک شه. قربانیان مولا رب العزت قبولی کا, داس خوشحالی داس خیستا ورز او داس خیستا خیستا قربانیان چې الله رب العزت ته انسان ورکوي او الله په خپل دربار کې قبلوي, نو الله دې قربان بار بار بار بار راولي. ګران مینوالو ماته ویل کیږي ستاسو قربا اکرام خان او تاسو دې وخت کې زما آواز د ایشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. د لوی اختر ورځ ده او غزالی زما ضرور خبره وي د لوی اختر په ورځ ملګری مونږه معاف کوي نه, ها مې دا خو امتحان دی زما د لیسنر چې څوک ما اوري چا ماته انتظار کړي دي, څوک به پروګرام ټیون کوي, څوک به پروګرام کې کالونه میسیجز کوي, څوک به خبروي او درېګه چې پته ولګي کنه چې بیا ګیله نه کوي چې یار ته خو په لوی اختر کې ناراض او ورکوټي اختر کې ناراض او اختر کې خو تاړو پروګرام کوي نه, نو دا ګیله چې کم دی هغه ختمو کنه. او بل خبره دا ده چې اوس سحر ډېر زیات غټ شو, لکه شپږ بجې په کم شپږ په باندې شپږ چې کم دی نو هغه د اختر مونږ شوي دی کنه. او امید در بلرم چې ټولو نارینه وبا کړی وي چې چرته چرته اختر مونږ کیږي, نو بیا چې شپږ بجې مونځ وشي نو که صد بجې انسان په جانور باندې بسم الله کی کنه, نو اٹ نو دس درې ګنټې دي, په درې ګنټو کې خو یو جانور سنبالی کی سنبالی کی, خو الحمدلله دوه درې هم پکې سنبالی کی. او زمونږ په شان ته چې کم دی نو هغه به ناشتم کوي او خوراک بم کوي, یعنی مطلب دا رہے چې خوړلې به هم وي. نو بهر حال ډیر ډیر دې درته اختر چې کم دی هغه مبارک وي زما خوږو اوریدونکو, اور قربانی دی اللہ رب العزت ستاسو پخبل دربار کی قبول کی. او بل خبر میں دا کولے کنا

نو زما عزت مند او تاسو ټول له خوشاله او آباد د اختر د خوشاله سره او صحیح او الله رب العزت هم تا مرګ پوری د هر قسمه آفت مصیبت نا او د ګرمه هوا نا الله او ساته قدرمنو نن دا غټ اختر ورځ دا امید دی ټول زما اوریدونکي مشران کشران رونه خويندې عقیدت من او مینوال ټول با خو خیریت سره وی او خو خستان نوی جامی او پخپل دغه باندې بدن باندې به د الله ټول نعمتونه مزین کړي چونکې زما عزت مندو نن د غم ورځ نه ده نن دا ورځ د خوشحالۍ او په دغه ورځ باندې زموږ شریعت منی کړي دي چې که چا کره مړې شوي وي سو موده مخکې نو دا اغی پنیت باندی نت لل چی بای دا اغنن پیلا اختر دے یای دویم اختر دے او یای چی دے یو سو رزی اوشوی مڑے شوی دے نو دغ تازیت من دے بلکه پدی باندی سواب نیشتا گناہ دا

مرګری را تویل چې بای ارمان می اوکو چې دې خو چې دې هغه وخت کې ما سره په کور کې سپرې نه وا او سو کور کې مسله راغلی ونه اوس با هغه هغه چې دې اوریدونکي چې بی اوسه پورې نه روړلې او د په میده کې یا دغه کې تکلیف وي یا چې دې د ښکلا کې دته چې دې کمی محسوسیږي نو اوس به خامخا هغه وایي چې را ما خو غلطي وکړه او ما ځان ته چې دی نه پروډکټ راوړل نه دغه او وخت راباندې تیر شو بهر حال چې چا راوړلی دی هغې به استعمال کړي 0322-9153-240 اور 0370-7572-27 باندې تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شئ.

ډیر خاين انسان دی ډیر نایس انسان دی خو دې ځم یې جوړا چې کله زته ته درکه ست په غوسه غوسه کوي چې زه کله هم دې اړې په لدې څخه کم سکون خون د سړیا چې موږ اساس چې کوم د کنه خفه خفه وځي او ته چې ډیر وخت ته نور خفه وځي شمه جړا ته مړو شي نو مې را مخته سپېډونی سمور سره او جړا نه دا یو ریکوست مې نیور دل سي چې درمان کم سي کم څنګه کنه نشه خاندي چې اور چې کوم د کنه خاند سي دل سي او چې کوم د دومره سيريس رونګي نیولې وي کنه سي ته خدای پاک خیر کړي سي لکه کور کې وایلې درځولې دي سره سړې بیا ډې تر وغلې ده ها اور کې سي اور چې د دوه ټپې دي ته ډالۍ چې نن د اختر پولیس هر دی رضا چې لری کو د جن نه نفرتونه یار رمنډه کا اختر دی ګړ لسونه مې ډېر من نه ډېر ښه چې مې شو خسام مونږ اوسه الول کا په شم لړمون کړه او پلو په خوا په کړه خو بس ډېره ګرمې دو خیس ون نه کوسی مشکل خو چکم دکنه داسې ماشاءالله اخواله دې کنه سي چلا ایسی لگی دل یدو نو کتا سي نشو خوړه لګه نه لکه کم سے کم تاسو رمو کې داغه اپریشن کولې شو تاسو رمو جو داغه چکم دکنه مدد کولې شو چې موږ په دې کې چکم دکنه برپور وی صادر سره واخلو خاصي خوشاله شه ډیر مننه سي اوکے جی اور کم سے دمش اگر ورو نے دچ کال کوي کنه نو غسر خبره کوي شي ته تاسو انتظار کوي ځان نه تاسو خبره نه کوي او 0963511488 سم دې مشتا کال کوي خاصه 0963511488 سم نه خاصه په دې نمبر تاسو کال کوي شي او دې تاسو په پروگرام شي خبره ترې کوي خاصه عبدالرحمن ایسیڈ پسے تلکا مارمان جی

0: الفترة هذه.
1: ما
0: زهيد جان سي په د جندولینا جندول شي چکم د کنا ضرورت وای چې خلک مسکوي مصرف دي کنا سی قربانه او کړل کنا لای لګیا دي په شي نا زما لا بس لګیا دي ته کارونه روان دي بس واخه مخه کړی دي بس روان دا یا تر مسمنه لا ها ها یعنی خلک لګیا دي
1: بالکل
0: تقسیم کر نظمان السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. اختر زمان ارور ته سننګ شي جوړي
2: برابر ته جاته ته اختر دې مبارک شه.
0: خیر مبارک. خیر مبارک دې ته هډې ډېر مبارک شه اختر زمان. نو
2: خیر دې در ته خیر دې دا زمان ارور ته سننګ ته جاته ته دا
0: حال بس درې کو اختر زمان. نو دې مش پښتنه نه کې نو څه حال به درې کو
2: یار پښتنه د ونه نه کوم ډیر زیات بیمار او مباد ماشاءالله اوس د غوري پیدا رسل یم چې یار بس ما ویل ټلیفون به خامخا
0: ورته کوم
2: ټلیفون ته ځو په پاره غلو
0: او کنه ګوره ټایم به سمجه وي پته نه لګی چې کنه چې ګوره د اختر زمان چې ته ورک شوی دا چم چې وګانې چون چاته نه بوتلی دي چا سمې چا سمې مې پته لګی نه خو بس بهر ال کچې هم معلومات وشو نو موږ به ورپسې ګرځو بیا قربانی موکړه کنه اختر زمانہ وای ما قربانی موکړه لکنه اختر موکو کنه
2: او قربانی موکړه د ماشالا کال کو تم وار کړی سره
0: ها ها سید
2: اواز نه درځي
0: بالکل اواز راځي جی قربان اختر زمان ارور ادا خبر خبر خوزا کا وہ من نہ خوشحال شکے درمن سے چاہتا دعا سلام لیجیے وعلیکم السلام. مننه اختر زمانه خوشاله شکه درمن شي.

ایتا چې په بام باندې ولاړه وې تا شاته کتل ایتا چې په بام باندې ولاړه وې تا شاته کتل خلک زما په نندرو چې ما تا ته کتل ایتا چې په بام باندې ولاړه وې تا شاته کتل خلک زما په نندرو چې ما تا ته کتل او ته خو بیا لاړه هیڅ پروا دې زما ونه کړله ته خو بیا لاړه هیڅ پروا دې زما ونه کړله زه چې رتنم په ټوله لاره مې بیا شاته کتل بیا لاړې هیڅ پروا دې زما ونه کړله زه چې رتنم په ټوله لاره مې بیا شاته کتل سده وړو سترګې لیونې وي د نشو نډکې دنیا نشه شوه دنیا نشه شوه اے دنیا نشاشو چې تا ټولی دنیا ته کتل تمام شپه په تمه ناس صدر اترو په امید تمام شپه په تمه ناس صدر اترو په امید تمام شپه مې کلی ستورو ته سبا ته کتل

دروند او دا د غزل دي تاسو ټول ته ډالې وي سي چې پتا له نشه چې غم جن دي پرې خو ای پتا له نشه چې غم جن دي پرې خو په مال نشه چې موسم یادې اے پتا لا نت شا غم جن دی پری فم پمان لا نت شا چې موس خو یادې اے پتا لا نت شا چې دلاره پری خو اے پتا لا نت شا چې دلاره پری خو پمان لا نت شا چې ستا لار ګور پتا لا نت شا چې غم جن دی پری خو پمان لا نت شا چې موس خو یادې پتا لا نت شا چې دلاره پری خو پمان لا نت شا چې ستا لار ګور او پتا لا نت شا چې خندل دی را پتا لا نس چې خندل دی راته په مال نس چې خپل لړم یې درکو پتا لا نس چې خندل دی راته په مال نس چې خپل لړم یې درکو پتا لا نس چې د ځان آباد کړو اے پتا لا نس چې د ځان آباد کو په مال نس چې می ځان برباد کو پتا لا نس چې د ځان آباد کو په مال نس چې می ځان برباد کو او پتا لا نس چې خمس سال د خیر کړو پتا لا نس چې خمس سال د هر ګړو په مال نس چې هیرې وي مینه

ओके जी, और वल्लर सर अधिक है ना सी वल्लर गजल हम दिरा सर से यो कसम को चेना बदलेगा ता यो कसम को चेना बदलेगा हम बिया बकफिर यो माशना कद बलचा बयमा ता यो कसम को चेना बदलेगा हम बिया बकफिर यो माशना कद बलचा बयमा कुले दयो द पुरा द कना बल ओकड़ कुलिया دیو ود پورا د کنه بل اوګړو زکسل زله پیدا ش منوستا وایم دیو قسم کو چینه بدلی گما بیا ب کفر یم آشنا کده بلچا وایم کله دیو ود پورا د کنه بل اوګړو زکسل زله پیدا ش منوستا وایم او پيو سړی باندې میکر ازي خودم ردی چی پین سړی باندې وکړه دې خودم را دې چې کایل سمخه سره کړنو بادشاہ بشم پین سړی باندې وکړه دې خودم را دې چې کایل سمخه سره کړنو بادشاہ بېما او سمره چې تاسو ته درغلم یقین دی اوشا سمره چې تاسو ته درغلم یقین دی اوشا کوم درته ته دومره لاړم نو مولا بېما پین سړی باندې وکړه دې خودم را دې چې کایل سمخه سره کړنو بادشاہ بېما سمر چې څنګه کوسته درغلم یقین دی وشا کوم درسي ته دمر لا هړه معمول ا بېما او دغه د تریوت نی الزام په ما ملګوا اې دغه د تریوت نی انځه په ما ملګوا زکه ته ډېر غم مړ شم په خندا بېما دغه د تریوت دی الزام په ما ملګوا زکه ته ډېر غم مړ شم په خندا بېما مینی زیدی یم خدایا کمزوری هم لرما کمر ورشم تو خندا رضا بیما او سمر چستا کو سے تدرغلم یقین دیوشا کم درسی تدمر لاڑم

0: صحیح ده چې اوردار ته وا چې شه واشه منی ولې وا کنه بس شه منی ولې وا
1: دیکا
0: ومه غوا منی کی منی ولې وا غو کې یا بوبد شه کی منی ولې وا که سره انګه
1: نه
0: نه غوا
1: او
0: نه
1: غوا وا
0: صحیح زړه نه مننه دل خدي خوشاله شه
1: شه
0: مننه که درمان شه ډیر څه ته مننه چې

خوش بھائی کسن چې ماویل چې پسانه با غوشه میټه درړه خو دلې میشه رټ او کې مننه چې خوشاله شه الله دې خیر کې سارا میسو زما خور بنله. تھینکس یو جهان مننه.

چې مازدیګر دیدن و نه کړم. چې مازدیګر دیدن و نه کړم چې تور ماخام شي دروازې ښکلومه.

زه ټول اوریدونکو ته چې چوروم دی وخت چې چوک چوکې دې ما آواز چیرته چیرته هم اوري ټولو ته له خپل طرف نه او د ریډیو امن 88.4 ټانک ټیم له طرف نه ټولو ته عید مبارکي وایم. عید مو ډېر ډېر مبارک سه. امید ده چې تاسو عید چې کوم ورځ ده آب په خیر خیریت روانی او بالکل قرباني ګانې به مو کړې وي, چوک په لګیا وي, چاک په چې کومه ده چا به قرباني کړې وي, غوښې به سنبالې کړې وي او چې کومه ده اوس په مړۍ به خوړلي او لږ غونې کې لوږ ورته کوي. ولې چې موسم ډېر چې کومه ده سخت ګرم ده او دې نه علاوه چې کومه ده ډېره مهرباني چې دا یوه مهرباني کړې.

کوم دا چې شنی ویل کړي په دې ورځ هر چا وایي ته چاړو راخستی او چوک چیر ته پسپاره چوک چیر ته پسپاره او دې نه چې کوم دا وایا چې کوم دا یا جناور وډار سي او چې کوم دا ڈار لوا جی نقل کلا اللہ دو تلاتے وار کی یا ورنہ تراب کی منڈا کی ورنہ نو بالکل دا سی مرا ڈیر کتلی دی چکم دا خلقو نا چاڑے ہم کلا کلا دا سی نیما لشپتے رکھڑی کو بیا ہم چکم دا سوندار یا جگانا وار ورنہ منڈا کی پر گلے چھو ورنہ پریری دو شاتا پسے پریری نا رے پسے کئی بچ سو پتر آلے نو بالکل تاسو به راجو ما سره به په دې پروګرام کې شرکت کوو ما ته به میسیجونه کوو پروګرام چې عید مبارکي به وایو د ریډیو چې کوم لاره ده لیکه ده په دې باندې به خپلو اورېدونکو ته چې چا چا ته هم تاسو سلامونه وایو نو بالکل

0: الله دې عزت وکړي، الله دې قبر وکړي، ما ته الله پاک عمر دوز دې عزت پر مخابر دې دې زړه غوړي کنه په دې دین کې باندې کې څه ته ما دې نو هغه دا سره د تجارت دا یو خپل څه څه څه دې دې مونږ ته خبر کړای کول پکاري.
1: بالکل جی، بالکل جی. نور بچا ته دعا سلام پیغام به

0: استل دفتر مبارکی دیا هم مدد بای تاسو ته خبر مکازه کړو نو تر پښتما د یار ازر در خبر او کوم اوریدون ته مې شامل او چې یو والا د عزت او الله د قبر او کا والا د تاسو ته نه کوم راځم یا تاسو چې بس نو د یو غان در تاسو ته د یو غان در تاسو جواب ملو دین
1: ډیر مهرباني ډیر مهرباني چې کال کول یو جرمن ډیر مهرباني بالکل

0: به چاته دعا سلام پیغام به ورکه
1: او ولنه ولې بینه ورکاو
0: خام خای ورکه جی
1: او
0: ها ورکوای جی چا چاته ورکه سلام
1: ټول ټول ته ورکو
0: سمج ټول ته سلام ورسې ډیره مهرباني جی.

آجی مینوالو بالکل تاسو ته به هم په پروگرام چې موقع درکو د خبرو ولې چې خصوصي ترانسمیشن د بیک ټو بیک کالونه عمر روان دي نو بالکل دانه به هم پلے کو ګورو.

0: السلام علیکم. اختر
1: اختر یو نو خوشاله وی چې ډېر نه خپل سره دا ورته وند.
0: آجی واجی آجی چو خبره کې جو د کوم نه سلام
1: علیکم ویټامین ترامپټن کوټ.
0: واجی واجی ماشاءالله پروگرام چې په خیر اغله خوشامدی درته وایي جی مبارک سه.
1: خیر مبارک خیر مبارک ماشاء الله په تعالی ډېر ډېر مبارک تاسو ټول په ټول د مبارک سیاست.
0: واجی ماشاءالله تاسو دې ډېر ډېر مبارک اختر دې وکړه قرباني دې وکړه.
1: ماشاءالله ډېر خنور قرباني ډېر خنور او سلام واسه خیر سو کما یو ورځ دې تیر اسلام.
0: تیر اسلامات خوچا ویلا کامران د نوځه منډه کړي او ډېر ستړي کړه تر شالام پورې پسې تړي وو.
1: نو زه چیرې مونږه کولای شي به ګامه ته دلې موږ دا څنګه یو چې تا رنوره کې نه چوک په کمه کې وځه په سخته یو.
0: اها
1: او دا نو بس څنګه سهار سلو بس مونږ مو تر او کړل زم مو تخا کړل.
0: اچھا انجام تم اور سوال.
1: اي سلام باز جنو تا ور اچدا.
0: اچھا اچھا ماشاءالله نور اختر دې شدا. الحمد للہ ٹھیک ٹھاک یو بس گوشی ناستے کا چوک در سر ناستی بس خدا خدا سی چی پروگرام یو ترتیب باندې روانی کلا کلا کال ٹیمی کلا گانے ٹیمی نو بالکل پتہ نہ لگی دل تو نمبر پتہ نہ لگی چوک کال کئی مشتا
1: دا خدا بالکل بات صحیح خبر ہے بس انشاءاللہ ان بتا سکتا ہوں سب شل دروز کے شہر مال قوم نہ دروز اللہ خدا چی چی سختے کر چوک
0: کنا کنا. اچھا اچھا اچھا نور غلا دے خیر کی چاہتا با دعا سلام پیغام بور کے
1: واسه ټول اړین کو ته سلام او زم پیغام د پښې غام نومر عمر بھائی
0: جی جی
1: چې غریبان خو داسې ډیر دي کنه اتمان غریبان څه چای دان نه وکړي کنه.
0: بالکل جی بالکل
1: نو غاټ کډیر مس مدد سره کولای پیسې دې نه سره کولای بالکل لا ټیک چلر نو واش ور کولای نو واش د نن لپاره ورک نه ځانو کم کم کو شهید نه کړي.
0: نه نه بالکل خو قرباني خو دې شي د پاره چې موږ په دې قربانی چه دے یتیمان و غریبان و مسکینان و خیال وساتو کنا دا اختر خودو دے پا رہی قربانی دے دے پا رہی
1: بس چک پایو کنا چه چاہتا با پا دا سی چو کنام خیال نسادی کنا دا مورا کلی شی اور غریبان و کنا ماخپل و تول مال چورا واشی بات آسی اخوان چه کم دوارا جی پیو جی گریبی دا خرابی جی مال پیو مزدیتا ورکو بس چورا پا تا پیز کن دا ورکوائی سرا.
0: نو بالکل آغا پکار دا چه طول خلقو تا پتای چه لکا پا کلی چه یا پا مالے چې خلکو پته چې چا اید نه کړه غو ته خپل خپل برخه په خپل ټیم ورو رسي کنه چې هغه مور سره پدې چې شامل سي.
1: خوشحالي په هغه شریف د کته ماشومان دا چې غریبانو چې کم دی لې کوم بل پلار به مجبور یو وخت کولای نه شي اید کولای نه پیسې دی روي سره.
0: بالکل نور بچا ته دعا سلام پیغام به ورکه.
1: بس تاسو ته ټول سلام او بشور او دې ماذر ټول د خپل ورکو او بشور او دې سلام.
0: وعلیکم السلام جی ډیره مهرباني. بالکل دا کامران اکمل وو پټان کوټ نه چې کوم دا موږ ریګولر لسنر دا او موږ کم پروګرامونه یې په غو چې بالکل کال پلی کا ایس ایم ایس په ذریعے بالکل شرکت کوي. نو بالکل تاسو هم ما سره په دې پروګرام چې را تک کولای سو شرکت کولای سو ما ته کال کولای سو په 09635

اما ته ببل لاله خدای راکړي ما ته ببل لاله خدای راکړي نه به دې یاد کړم نه به مخ درواړوم.

0: پل ولاړ یم ته چې زما د یاري نوې
1: ته چې زما د یاري نوې زما ویده زړګی دی ولی ویښونه

بالکل ګران مینوالو، تاسو هم راتګ کولای سو په دې خصوصي ترانسمیشن چې ما سره د کال په لیکا ملاوېدای سو. تاسو به دې لپاره بالکل تاسو به ما ته کال کوو په 0963511488 او بالکل په دې خصوصي ای ترانسمیشن چې به ما سره تاسو شمولیت کوو او کم چورم اوریدونکو دې غو ته به تاسو د ریډیو په ذریعه باندې دعا سلام پیغام عید مبارکی ورکو. نو بالکل دا خصوصی ٹرانسمیشن دا پروگرام با ٹک تر 3 بجے پورے تاسو په خدمت سے پیش کیجی. نو بالکل تاسو هم راتا کولا سو په دې پروگرام چې ما سره شرکت کولا سو، ما تکال کولا سو په 0963511488 ګورو چې مرسر د کال پلی کې چوک ته جی او د کم جنو جی. السلام علیکم.

پروګرامونه تاسو په خدمت کې کله کله پیش کیږي، نو تاسو به هم د ترانسمیشن نه د اوریدو چې کله تاسو اورو نو بالکل دې چې بشمولیت هم موږ سره کوم چې موږ ته دا پته لګي چې تاسو چوک چوک د موږ پروګرامونه اوري، چیرته چیرته د موږ پروګرامونه اوري، او کم کم جی چې موږ آواز اوري له چا چا سره، نو دې لپاره به موږ ته تاسو کال کوو او پروګرام چې شرکت کوو، موږ ته پروګرام چې تاسو خپل نام وایي چې تاسو څو خبرې کوو د کلمې کوو، نو بالکل موږ ته کله تاسو موږ ته کال وکړو موږ ته په پروګرام کې شمولیت وکړو، نو بالکل موږ ته په دې باندې ډېر چې کومه دا تکلیف او لوب ملاوېږي موږ ته ډېره حوصله ملاوېږي، نو بالکل دا پروګرامونه تاسو دپاره وي، او تاسو چې کوم دا دینه به خوندونه او مزې اخلو موږ سره او پروګرامو چې شرکت کوو، نور به هم پروګرامونه دی عید درې ورځې به دا پروګرامونه چې کومه دا شوري وي چې کومه دا په یو شیډول ترتیب باندې، او په دې پروګرامو چې به مختلف ارجېګان صاحبان هم راځي، تاسو دپاره به خصوصي ترانسمیشن پروګرامونه مونږ کوي مختلفو ټیمو باندې، به مختلف ارجېګان راځي. دا یو میسج موږ ته راغلی ده، وایي چې السلام علیکم عمر بھائی اختر، عید مبارک، و نظمان بھائی کو بھی عید مبارک، و ریان ٹانگ سے یہ سسٹر نے ہمیں میسج کیا، نا بالکل آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں میسج کیا اور ہمیں عید کی مبارکی دی، تو آپ کو بھی سسٹر عید کی بہت بہت مبارک ہو. آج اور دین علاوہ گران اردن کو تھا سوم ماتا چکم ادا پدې پروگرام چې میسج کوله، سو کچا تا هم تاسو دې مبارکي ورکول غواړو یا چې پیغام ورکول غواړو، نو بالکل تاسو پروگرام چې میسج کوله سو 20 منټ ټایم لا اوسم پاته ده، نو بالکل تاسو کالم کوله سو 09635114188 دین علاوہ ماتا میسج هم کوله سو، او دې خصوصي ترانسمیشن پروگرام چې ما سره تاسو شرکت کوله سو ګورو مشترک چې د کال پلیکا چوک ته جی او د کم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ما په خیال ټون ټون دپاره چې کومه د کال کړه ور یاد کړه.

یاد کولای سو او خپل اواز کوم ځوان کې ته هو ته تاسو ورسولای سو د ریډیو اتاسو شریعت چار ټانک او وساتات سره.

0: گرانو مینوالو تاسو ټولو ته لوی اختر لوی خوشحالی ډیر ډیر مبارک شه، قربانیان مو مبارک شه، د کم خاندانونو نه کم خلق حج لتلی دي دا غوی د حج ډیر ډیر مبارک شي. الله رب العزت دې زمونږه دا قربانی په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، او راتلونکو کال دې الله رب العزت مونږ له دینم زیات وسره کړي، د دینه دې زیات توفیق راکړي په خپل لار کې د قربانی کولو. او د کشان دي کم خلق حج لتلی دي نو الله رب العزت دي دا غوی عبادتونه قبول کی، اور الله دي دا غوی حج کم دي نو هغه هم په خپل دربار کې قبول او منظور کی، چې راتلون کې کال چې کم دي نو هغه خلق بار بار چې کم دي نو هغه حج للاړ شي. خو ګو اوریدونکو پروگرام در سره بالکل لایف دی، بالکل براه راست دی، اور زماته سر هر مازیګر درو بجو نواله تر سلور بجو پورې ملګرتیا کیږي. الله یې اختر پہلا نه ورځ دا ډیر خلک کې دې شي ستړي وي ودوي، ډیر خلک بوای چې یار دا خو ورځ ډو تیری گینه، ځکه چې ورځ ډیر زیاتې ماشاءالله وګدي شي وي دي کنه. ډیر خلکو بازان نه په خوراک خوراک باندې باټا جوړ کړي وي، اور دې مر ډیر خوراک وکړي. او بهرحال مزم کوي، تازه غوخه مزه کوي، اور د خپل لاس هم غوخه چې کم دی نو هغه مزه کوي. او د لوی اختر چې کوم دا غوخه ده کنه، نو دا ټول خلکو له خوړل پکار دي. صحیح ده، اکثر چې کوم دی نو بعضی خلک وایي یاره زما پرهیز دی، زما پرهیز دی نه، ډاکټران صاحبان چې کوم دی کنه نو هغه ته د غوخې نه منی کوي. د غوخې ډیره زیاته فائده ده، او د لوی اختر د غوخې خو بیا ډیره زیاته فائده ده، ځکه چې دا خو د الله د رضا کار وي، د الله په لار کې چې کوم دی نو هغه ذبح کېدل وي. او وجود دا بے شک اللہ رب العزت پیدا کرے دے، پدی کہ بیماریاں نے اللہ پیدا کری دی، او ددی بیماریاں نو دا پارا شفا، ددی بیماریاں نو دا پارا مطلب دا دے توڑ چکم دے نو اغا ہم اللہ رب العزت پیدا کرے دے. نو کم رو نخوائن دیم زمان آواز ہو رہی گئے نا، غوخ خوری زبردست غوخ خوری سیدہ، او سمرا مزکی چی تپخ پل لازمانی حلالاو کی، اور ستا اوڑان دے صفا تازہ خوراک ملاو شی. اسی کمونگ خلقو گورو سیدہ دا کساب نا غوخ روڑو، خو ډیر کم تر خلکو ته دا پته لګي چې ردا غوخه د جوټې دا کده کټې دا کده مطلب دار سخې دې کسخې دا سیدا کمیخه دا او که غوا دا، ډیر کم تر خلکو ته چې کم دینو دا پته لګي. او بیا چې کم خلک چې کم دینو اغا دغه کې دا کې مکل روړي دا کساب نه، نو کتا سو کله وګورئ کنه، نو مونږ ته اکثر خلک دا نصیحت کوي چې یار کوشش کوا کساب ته وایا چې غو خراک او ته پخپل دا غستر خپل سر غوړان دي چې کم دینو کې ما جوړوا، نو چرته داسې کیږي او سوګ
1: داسې چې کم دینو هغه کوي. سیدا ته به کساب ته داسې وې نو بس هغه سر خو په لاس کې چاړی اورې کنه.
0: نو دا خو کولی خېسته مزیدار تازه غوخه تازه کې موي د الله د لارې قرباني وي، نو خوري ښه سیدا پرهیز بالکل مکوي د دې غوخې نه. دوه درې ورځې دي دبا کې کالې، او کم خلکو ته د میدې مسله راځي هغه یاره چې ما خو میدې مسله ده، یا چې کم دی نو د بواسیر مسله ده، نو ایش ما هربلایل ملاویږي، میډیسن والا کولاوي، بازی جن سٹوری کولاوي، سوپر سٹوری کولاوي کنه، ډیر کم تر داسې کاسمیټک سٹورونه وی چې دا غوي چټي وي. ایش ما هربلایل روړی د خوراک نه بعد ایمس کوي، د خوراک نه پیلې ایمس کوي. ګورې بیا تاسو کمالات داسې خوراکونه وکوي چې یاد به یو ساتي.

جو ډیره شکریا دا کوم حیا افریدی زما ډیره زیاته خوګه خوردا وی چې سلام اکرام بای سنگه آواز دی اوکې دی د پېښور ریډیو د پروګرام نشته دی دا ولی ها پته نشته یار پېښور ریډیو والا چرته ورګ دی دا ما ته پته نه لګی چې چرته ورګ دی نادر گل وای چې ویلکم اکرام بای دعا سلام قبول کړي ټول اوریدونکو ته زماره طرف نه سلام دی اور میسج کولو باندې رحم اوکې چې میسج شامل شي ځکه چې مونږ کال نشو کولای زو بے زبان مخلوق یو صحیح دا او دین علاوه چې کوم دینو سحر دې مبارکباد را لیکلو چې زما والدم درته مبارکباد وي نادر گل تابع نو ستا والدې ته زما طرف نه مبارکباد دی آسما دعا سلام را لګي وعلیکم سلام آسما ډیره زیاته مننه خوشاله اوسه صحیح دا

0: کالونه او تاسو میسیجز و پروگرام هیڅ جوړو ما تر سلورو بجو پوري امید درولرما چې اورز به مخته رکړی وي خیر خیریت سره به قربانی کړی وي او پس د دینه که تاسو اوسګار شوی یی کنه او تاسو په دې سوچ کې یی چې زوبا پلانکې ماما مړ دے پلانکې کاکا مړ دے پلانکې ترور وفات ده نو بالکل مزه یی د شریعت خلاف دی دا رواج ختم کړي او کسو گیلہ در نہ کئی نو غیت مو آئے چھ خدے مسلمان دا خود تخپل دے خپل نقصان گیلہ کوي کنا لگا پکار دار چھ تد خپل فائدی گیلہ ہو گنو تد خپل نقصان گیلہ کوي جزان لم علم گوری او بیا داس ملما گوری چھ اغ لازمی خبر دا پختانی یو چرتا ملمانو شو چائے بمس کو کاوا بمس کو اوب بمس کو او پتشو اوبو ہو رخصتی گونا سنگ ہاں زما خوگو خوائن درون دونا خورا کو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: غریبانانو خلکو لغوخی ضرور ورکی یو دا رواج ختم کی چی مطلب مونگا
0: یار دوست لغو خلیگو خپلو لیگو او هغه خلکو لیگو چې چا قربانی کړی وي صحیح ده او هغه بیا منګ لمر علیږي چې لکه بس دیله مولګا دامه ترور ده دامه خور ده دامه مور ده دامه نیا ده مثال دامه چاچی ده کنه صحیح ده نو صحیح ده د دې رشتو خپل حق ده دې کې هیڅ شک نشته د دې خپل حق ده خو دلته خبره جدا ده او بدله ده دلته خبره دادا چې چا قربانی نه د کړي غریبانان دي اغه وی لا ور کوي ډیر ثواب دی ډیر زیات ثواب دی چې تاسو داسې چا لغوخه لګی چې اغه وی قربانی کړي دا داغه په بدل کې تاسو داسې چا لغوخه ولګی چې چا قربانی نه د کړي نو دا ډیر زیات ثواب دی نو دا زماده پروگرام میسج دی پیغام دی او زخپل وینام کوم ما په کور کې کومم داسې ویمم داسې هغه بیا خبره دا چې زنانه د چا منی نه کنه او اسپیشلی بیا پکور کې چې مور وی مشر وی نو بیا مور خو مور وی کنه لکه مطلب مونږ درې زناور زب کو په درېو زناورو کې به یو درې سو کیلو غوخه خو وی خو دا غي د باوجود که مونږ چا د پاره یو کیلو غوخه غواړو نو مونږ مور په دربار کې پیش کیږو د مور ته مخې ته کیږو چې مور د پلانکی یو کیلو غوخه پکار ده د پلانکی یو دو کیلو غوخه پکار ده هغه بیا وی ورکې دی شاپر کې دله دو کیلو غوخه ورکې حالانکه مونږ مور ته دانش ویلې چې مور دا خو مونږ درې واړه زناور راوستي تاسو مزدوري کړې ده تپسې سمندای کی ګرځې دلې دا خو مونږه حلال کړی دي سیدا او دا خو مونږه صفایان یو کړل یو هر څو 300 کیلو غوخه ده او دې کې زما د یو ملګری یو کیلو 2 کیلو غوخه نه کیږي نه زمونږ د پښتنو ریواجونه داسې دي زمونږ د پښتنو مشران داسې دي مینا محبت وی دا ټول مینا محبت وی کنه سوق چې د چا خبره منی نو د اغه یا سوق د چا خبري اوري اوري کنه د دې دا مطلب نه دی چې دا اوریدو والا کمزور دی سوق د چا خبره منی د دې دا مطلب نه دی چې دا منلو والا کمزور دے اوریدو والا کمزور دے بلکہ اوریدو والا چکم دے نو مینا محبت دم رکی احترام دم رکی عزت دم رکی چ بس اغه خاموش وی غلی وی ہے نا نو داد چ دا مینا محبت دے چ انسان مور پلار تا چکم دے اغه مشری ور کی کنا ٹھیک دا نو کئی بیا مم دا مشرانو مخپل کئی دا زنانو مخپل کئی صحیح دا خو ذہن باور ل جوړو او رو رو رو رو رو رو بوایو او کم خویندې زمونږ आवाज اوري کم زنانه زمونږ आवाज اوري نو د کور خوشحالي د کور کامیابی د کور بنیاد هغه ام خور دا مور دا خزه دا لور دا سیدا ام زنانه چې کم دینو د کور بنیاد ده نو تاسو خپل داسې کوي سیدا چې مطلب چا قربانی نه وکړي اغه لغوخه لګي دا ریواجونه چې کم دینو دا ختم کړي نو یقینو کوي چې ډېر غریبانو ته بغوخه ملاو شي زدر ته وې مګنا چې اوس هم کزه انیر پختنی وکما او خلق ما ته کالونه وکي نو تاسو وړاندې به پوره ګنټه کې بلس کالران داسي چې ابو ما قرباني کړې ما غوخه وخوړه او 90 کالران یا 90% داسي به چې هغه به یرمګ لوسه پوری چا غوخه نه دروړي کنه او زوینم داسي ګورم هم داسي اکثر کوردم خلق راشي زمونږ غواړي ویر اوسه پوریم چرته تیکه دی خولې لرانه وړله غوخه مونږ خوړله سیدا نو دادا کنه چې دا ولي چې مونږ خلق هم پدې کې لګیایو نو بهر حال کا مونږ چرته د غریبانو خیال ساتو صحیح طریقے سره د الله پلار کې ورکړو کو نو د اغه بیا برکات زمونږ په پوره کلی باندې زمونږ پوره ملک باندې زمونږ پوره خاندان باندې زمونږ پوره کورونو باندې راشي سو جدا چې مونږ هر یو د دین کار کوو سو جدا چې را مونږ چې کم دینو اغه قربانیان هم کوو سو جدا چې مونږ دومره ډیر زیات چې کم دینو مطلب خیراتونه هم کوو او مطلب دا ډیر زیات دین کوو خدای باوجود چې کم دی کنه نو برکات ډیر کم دی زمونږ زندگی ډیره زیاته سخته ده حالات داسې دي چې تبه قدم په قدم وې چې یار الله رب العزت رانه ناراضه دی الله رب العزت رانه ناراضه دی نو هغه ځکه چې زمونږ هر یو شیز کې دکاوه ده زمونږ هر یو شیز کې چې کم دی کنه نو هغه مطلب حسد دی کینه ده بغض دی او د خپل د زړه مرزي ده چې بای زما زړه دا غواړي یعنی مونږ شریعت او د الله رضا ته چې کم دی هغه نه ګورو نو بهرحال الله رب العزت ستاسو د ټولو قربانیانې قبول کړي چې څوک سبا قرباني کوي له خیره کولی شي درې ورځې پورې کولی شي کنه نو د غریبانو خیال وساتئ صحیح ده قربان مالدار خلک خو ځان له بیا هم غوښه روړي بیا هم غوښه روړي بیا هم غوښه روړي نو د غریبانو همدغه لوی اختر ته کاتب فون پلی کرا سره سوق دي کم زنه دي تاسو مکال کول شي 03 15 9 02 302 سلام کوما دا ریډوان والا رونو تا چې کم ماشاءالله په دې نن ورځ باندې هم ریډیو ترانسمیشن سحر نماز پتن پوری جاری ساتلې ده
1: او بیا د روټین مطابق ساتلې ده، یعنی چې مطلب کم کسان روټین کې پروګرام کوي نو اومدا اغوی لینک اومدا اغوی پروګرام او هغه چې کم ده نو مطلب روټین کې ساتلې ده کنه. نو سلام کوم دې خلکو ته، ها یعنی داسې خلک شته چې هغه په دینن ورځ باندې د ډیوټي نه دي، بس څوک پټ شوی دی او چا ویلی دی چیرې ریډیو چې کم ده نو هغه بند دی، پوه شوې؟ نو بهر حال سم چې کم ده نو هغه نشو ویلې. تاسو کالونه د پروګرامي څخه جوړوم صحیح نه؟ ډیره شکریا حنا ثنا احمد چار سری نا وای چې سلامونه می قبول کا. آواز ایف ایم اور پیغام ریڈیو باندې آواز بالکل صفا ده، تہذیب ریڈیو بند ده، هغه وای چې زمونږ ریڈیو لا بند ده، مونږ ویلا خوبولی یو. کاری ارشاد چارمنگ تنگی با جوړ نا ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسې. ماریا تنها وای سلام جی ټوله اوریدونکو ته می سلام او اختر مبارک باد، ډیره زیاته مننه. اسماعیل افریدی زما ډیره زیات خوګرو ده، برکم برخیل مدرسه بازار حاجی جمیل مارکیټ، اور ماشاء اللہ زمون دا اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاوی کی رزی ګورو د فون پلی کرا سره سوق دی اور دا کم زنه دی زیات خپل خبرې مې وکړلې چې لګي د ستاسو خبرې هم ور ما درې وانه کالران په انتظار دی دی یو کالر خو 15 منټه انتظار کړه. السلام علیکم. سوق خبرې کوي بچوړیا د کم زاینا یار اسما وزیر اوس می یاد ولی اوس په دې ساتو ماشاء الله تا کالو کړو چای اس کړی دی ایم دادو لا کا کار غلې دی اس کولو لا
2: مامو تا وای ډیر انتظار مو وکړو
1: خورځي ډیر لری ګوره 1000 روپے اختر مبارکي می درکولا ما سره چې سومره مطلب زمانہ کشران ملاو شوی دی کنه اغه رنگه کشران نو خیر لکستا غونته ته غټای خو ستانم لګلان دلان دي کشران چې کم زما خورځي خورای نه دی کنه نو بس هزار هزار روپے میں ورلا ور کڑی دی هزار هزار روپے گنی حالان کے دا خود غوخ و اختر دے پدی کہ خسوک مبارکیانی نو ور کئی دے پیسو کنا پوئی نشو مچدار پختو ہوئے لکا پارسی دی ہوئے لسی دی ہوئی خطا سولا ٹولو در کڑی دی تا بخلکو نو غوختی کنا خپل در کړی دي زبردست ما غوړې دلی دي چې په دې اختر کې خلک پیسې نه ور کوي داسې دا لکې شو د سناور غوک شو هغه خلکو لا ور کوي आवाज مې درځي आवाज مې درځي کنا یاره بس داسې کالر چ کنا چې دا منس کې غیب شي کنا او یا خبره نشي کوله نو ته به وې چې صورت وې ما راځي وبل کالر بزان سروالم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوک خبری کوي د کم زینا आवाज دی ډیر زیات سلو راځي خوري نادیا خبری کوي د تخت نصرت دینا نادیا څنګه طبیعت دی خدای کور کې خیر دی مشران کشران خدي ډیر مننه ستاسو دی مبارک شي پروګرام اوري आवाज صفا درځي ماشاءالله ماشاءالله قربانی مکڑے وگنا قربانی دکڑے واغ خو خدیو کوڑ لگنا یواز یواز دیو کوڑ کچاتا دی ستو کڑو غریبانو خلکو تا خو بدی ست نہیں کڑا غیلہ خو بدی غو خلی گلی ست خو خلک د کور خلکو تکئی چه موری خوری ورندار رورا بچیا بچوڑیا رازا ها ها ها صحیح دی ٹھیک ہے خاڈیرا زیاد مننا نادیا نیم دی یاد کڑو کنا جی جی آواز دی ډیر سلو راځي کنه ډیر سلو آواز دی راځي موبایل دی خراب دی کستا خپل خبرې دا سیدی نه پوي غنو خزه ته وای خبر وکا ها ها هه صحیح ډیر زیات مننه خوشاله اوسې وای چې والد سے میں اشما حربلائل استعمال کړی دي درد ډیرو او فائدہ ورته ملاو شو ان شاء الله هر چاته و ملاوي کی چا د گیس درد وی چا د میدی درد وی سوک پریشان وی دغه میدی او د باوسیر دردونو نه اشما حربلائل سره ورته فائدہ ملاوي

دلته دو یاران و لکه زه او ته دلته دو یاران و لکه زه او ته دومره سره ګران و لکه زه او ته دلته دو یاران و لکه زه او ته او دومره سره ګران و لکه زه او ته او ټوله زمانه ورته حیرانه وه ټوله زمانه ورته حیرانه وه سنگ په سنگ روان و لکه زه او ته او یو بل ته زړه ډالې کړي وو یو بل نه قربان وو لکه زه او ته او ای جانانا څه به درته ووایم داسې مینان وو لکه زه او ته دلته دوه یاران و لکه زه او ته او دومره سره ګران و لکه زه او ته او ټوله زمانه ورته حیرانه وه سنگ په سنگ روان و لکه زه او ته او یو بل ته زړه ډالې کړي وو یو بل نه قربان و لکه زه او ته ای جانانه څه به درته ووایم داسې مینان و لکه زه او ته

اس چوک زاری خو گیلہ راغلہ چو می زدل اس چوک زاری خو گیلہ راغلہ چو می زدل د ژوند مشام ستورش پر اغلا چو می زدل اس چوک زاری خو گیلہ راغلہ چو می زدل د زون ما شام ستور اش پر اغله چو می زړل جانان می زم ما ویل مزه په دغه دغه کې جانان ویل زم ما ویل مزه په دغه دغه کې اخر در دې ادا کې سر اغله چې او می زړل د بیلتانه ویره می ګډه په زړګی باندې شوا وېشته وېشته نه می خپل راغله چو می زړل او د انتظار په ډی بیرای می ورته عمر تیر ک د انتظار په ډېبېرې مې ورته عمر تیر کړ نه مې مرګای او نه اغه راغله چې او مې زړل او یارانو اسې د اخپزونه په ما ولې سېزای یارانو ولې د اخپزونه په ما ولې سېزای په مېن توپ کې اوس مزه راغله چې او مې زړل او معصومه دا خو جوړ مینه در اشتیا در باندې معصومه دا خو جوړ مینه در اشتیا در باندې لوره و تا خو پستانه راغله چې و می زړل معصومه دا خو دا مینه جوړ اشتیا در باندې لوره و تا خو پستانه راغله چې و می زړل جی دوستانه ور بیا پروگرام چې هر کله درته وای دا د ام ریډیو 88.4 اف ام ټنګ راغله او اوس اوس تاسو د ایت خصوصي ترانسمیشن پروگرام ارو جوسانو بالکل راجوبا د تاسو میسج کله به راجو او د سره سره د تاسو لایو کال هو اخلو نو اول د تاسو میسج پل راجو اجي دوسانو دا وخت د موږ پروگرام اروي پیر کچي چې اختر زمان اختر زمان پیر کچی چه دیمور پروگرام اروی سره دی خپل عمر او زبیر بچو او دغه سی یارخان بلوچ ادم آباد سی دیمور پروگرام اروی وای پروگرام ډیر زبردست خوند کوي یارخان بلوچ چال ده شه طبیعت شه ده او دغه سی اختر زمان لونی کلینا لولی کینا اختر زمان دیمور پروگرام اروی او پروگرام خوشی لیکتولا ادم آباد چې د موږ پروگرام اروي لیکتولا وای زناسم پروگرام تا او ما خپل موبایل چې عام خرچ کړه او دا می ټچ موبایل خسته دا اوس می غلګه ولای دا هند فری می لګولای دا او اره ډیر مننه دلاور دل سوز یوسف بهتاب سنم ګل ته تور او ورسره اویس او علی مرجان دلاور دل سوز سیب دمش پروگرام اروی وای پروگرام ډیر زبردست ها وای عيد مو چرنګ تیر ک نو دل سوز سیب عيد مو ډیر زبردست تیر ک الله پاک ته دغه ست خوشی ایدان تل را ولی او تا ده دل سوز سیب الله پاک زم دلری سره دی خپلو یارانو دوستانو یوسف بهتاب سنم ګل ته تور اویس او علی مرجان او مولوی صاحب او داسې چوره د تا یاران دی الله دې خوشحاله را ډیره مننه د یادولو او عبدالرحمن عرف ابا عابد خان ارشاد خان او وړوکی اسد الله بټیری ګومچ د موږ پروګرام اروي عبدالرحمن صاحب لیکي وایي چې عید د چرنګ تیر ک عبدالرحمن صاحب عید خو مو زبردست تیر ک او عبدالرحمن صاحب وایي چې یاره زړه مې غواړي چې ما ملاقات در سره وکړه لا زدرا للا ترایسا نو الله دې داسې وکړي عبدالرحمن صاحب چې پروګرام جوړو لا به موږ در جوړ لا به ترایسي د تا مینه ته موږ سلام کو الله دې آباد لره عابد خان ارشاد خان او وړوکی اسد الله لد سره دی بټیری ګومل نه ډیر مننه چې تا موږ یاد کړی وای ما پروګرام تا وای اول می 3 بجې ور ولګل بیا می 4 بجې ور ولګل بیا می ما چې اخیر وا هغه چې نو 5 بجې به نو دوستانو دا مینه دا ډیر مننه الله مو آباد لره شاه زمان کړي چې عجب خان هدي موږ پروګرام اروي ممتاز نگار وڑوکه عبدالحادی قطب قونینا احمد خان سلیمان خیل هموش پروگرام اروی پیر رفیع الدین شاہ نیحال شاہ پیر اسرار قیزار خان اور سرا قیزار خان رکشیوال دموش پروگرام اروی یو جہان مننا السلام علیکم رضا صاحب عید زہادی مبارک شاہ اللہ پاک دی عزت مند
کا او الله دې سیادت درکې ټوله زندگی دې چې ټوله زندگی چې برقرار وساته سیادت ته وای ټوله بلکې زندگی چې برقرار الله پاک وساته الله پاک دې موږ ملک چې امن راولي چوک ته حضرت عمر حضرت عمر صاحب ډېره مننه تا بار بار لیکي چې ماته مشاعره نو زبا تا تا چې کله هنده مشاعره پروګرام یو سپیشل به تا ته یو ورځ مخ چې وای چې حضرت عمر صاحب مراد مشاعره پروګرام دا یقیني چې مشاعره ډېره خوند کوي خو حضرت عمر صاحب تا دان لیکي ته مشاعره پروګرام چې سا اخلي لکم جنه اخلي ډېره مننه لا دی بعد اگر کاونه نعمت الله فرمان او مزمل خان نعمت اللہ آرائی آجی ملازم دکاندار صادق اور سرا سلیم کٹی خیلتا ہے ماں سلامونا نو نعمت اللہ دیتا سلامونا ٹولو ملگر تو رسید آجی دوستانو سلامونا رضا لالا زید جان یلا جنڈول اختر دی مبارک سا او دې ټول اړوندونکو ده وای اختر مبارک سي ډېر مننه زید جان الله دې خوشاله لره تماشا به د مشر په د اشر په میدان وی زما دواړه لاس بوي ستا بغریوان وی او شي بزړه دې دنده وشي لتا بیل شم د وصال خوند ټوم په اجران کې ادا شیر می جوړه غلط ویله تماشا به وی د تماشا به د شپ میدان کې زما دوار لاس بستاوی په گریوان کې زما دوار لاس وستا په گریوان کې چې مزری دن ته وشي لتا بیر شم د وسال فن د ټوم په اجران کې او چې می روح مستر شي زړه می مطمئن شي استراب می شي بدل په اطمینان کې خو مذهب د محبت کې شریک نشتا د رقیب او زما فرق دی په ایمان وی په ایمان کې او چې د تا خو مار سترګې را پزړ شي عجیبه سرور می خور شي په وجدان کې د جنان په وفا شک می کړه به لولا د جنان په وفا شک مکړه به لولا د یقین احساس پیدا کړ چې ګما د یقین احساس پیدا کړ په ګمان کې ډیر مننه زید جانا پته نستا چې غزل می دی صحیح نو ویل بهراله بخشنه غواړم او دادا وای سلام رضا سے بختر دی مبارک شاہ او پروگرام ته ناز یم زه محمد یم د وزیرستانه محمد وزیرستان چې حال دار شدا بس شکر د چې دې په خیر تیر کړای موږ هم په خیر تیر کړ ډیر مننه

0: خطا
1: نه نه پروگرام خو چې یو وار وایي چې ځان دې به په رندو سترګو زر لاسه چې یو وار سره پروگرام مر وی کنه بس به نه کزا کېږي
0: موٹر سائیکل موٹر سائیکل

0: مبارک
1: دا ټول دی ولې وکړه دورې که تا ملګری به خېر دی یار خو څه پګړا تر څو چې دې دې دا پروګرام ما ول سلام مو باندې تاسو سلیم کټی خیل یو جا مننه دوستانو سلیم کټی خیل دور زهت کول دی ما خو له موسیقي بدرتا کوم چیرې سندر مندر خو بهرال اله تاسو تکلیف کړای ګورو جی مستر چوک تپ کال باندې السلام علیکم چوک.

ډیر مننه ډیر مننه کمره نکمل و دوستانو مر سره پلان باندې اجي دوستانو حضرت عمر د موږ یو اړوندون کې دا خدا هنه د معلومه چې دل کم جنه مستقبل کې بهرال موږ نه دای هغه غواړي د مشاعره وای چې نو بالکل راجو دوستانو چې د یو شاعر کلام د شاعر په زبان توار

0: آجی دوستانو بالکل دا دی ایوی مشاعره نه می یو ټوټکا در ترخسته دا اقبال شاکر اقبال صاغر دا مروت شاعر دا نو راجو چې د کلام وارو
1: سو خوې پوي کای لک پدا چې ګل په پام بو یوی نازکه شونډه به چرته کې زخمی ګلونه

0: عبدالله دا موږ هغه وال شعر دې خوښ سو اقبال صاغر وال
1: ماشاءالله دې.

لکه ته هیڅ ملول شه ان شاء الله سي د توسي مخ چې کوم دکې نه هغه به بالکل د هر قسمه سایډ افیکټس نه یا د دین لوال شي کم هیټ ویو سي کم چې دا ګرمي د کنه چې دا غین به بالکل د توسي سکن چې کوم دکې نه په خپل سو مان کیو ها بالکل شی روایخ له استعمال کې ها نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم سن بلاګ یا خو سیمه لول شي ها د دین لوال شي د کړه چې په اړه د مشمانه د بلشي وړا وړا نو چې کوم ګللی دي شي هغه د پرې د مش نوټینشن پاوډر هم لوي شي د کوم د ګرمۍ پاوډر د نوټینشن پریکلی پاوډر شي هغه چې کوم د کنه هغه رخصه لشي هغه سیمه لول شي ان شاء الله چې چکم د مش پروډکټ کې نه چکم پروډکټ حاصل دي د شي ان شاء الله یک به هیڅ وی یک به خلا وی یک به چکم د کې د مش خوند د بار چکم د کې نه څه وی فائدہ وی او د کم د مش ورونه دی غیر بر فائدہ وی په شخه کم چې د مش ګل ګل مشمان دی وړو وړو مشمان دی ګللی ګللی مشمان دی غو پر سپیشل چکم د کې نه نوټینشن کاسمیټکس پاکستان چکم د مش نوټینشن پریکلی پاوډر دی جی هغه واخلې سي مالک ان شاء الله چې ان شاء الله خوشاله مزدار خیسان رزل چکم د کې نه پتو سم لوي شخه ها ها کبیا ہے نہیں سے ملائی کہنا سے جب سے بھی درسنگ

اوكي سي دغه شاني دي ميشن نوتنشن كوزمتكس او پاکستان چې کوم پریکلی سپریدو کنه چې هر وړل شي هغه سیمه لول شي دا خيستا مزیدار ریزلټ دی ورچی نوتنشن پریکلی چې کوم دی ميشن سپریدو دوه خېټ دی پاره چې کوم کنه هغه سکول شي کدی نه لوت شو غوړی کنه چې دی ميشن چې کوم مخ دی کنه سي د کوم دی ميشن بدان دی سي هغه دی ورای کوم سي هغه سړول ملاو شي نو بالکل سي هغه دی هله کول شي الله دین کی چې مولا دین کی سي کثیر تاسو له سونو وسو زیدل خوش ول بغي هله کول شي مزیدار خيستا ریزلټ بدیر کې ویشم د دین له وجه په دانو هله کول شي په غرما کې هله کول شي په زنور باندې هم له کول شي تاسو مزیدور نه خيصا پروډکټ چې د میش چې کوم اسپری د چیدار واخلې ها ان شاء الله چې د میش فیان دي چې کوم دي د میش ورونه چې کوم دي او ټول له خيصا مزیدار ریزلټ ملاوي شي سو لاړ شي انتظار مکه وي سي انتظار څه خبره هم سه لاړ شي واخلې ها نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم د میش پریکلی سپری د چې یاد ګرمه دي پر کوم د میش سپری ملاوي شي را واخلې ها

آشنا آشنا مزګرای د خان سیم سو بالکل چی اوریدون کو اساس کول طرف ته خره سو چې بای منګل ته بانو ټینشن سپرې سبون هر بلایل دوا بوتل ارجنټ فیشل فارمولا کریم اور د دین لواسی اور دورا شیمپو می هو وشتي دو زربدان شي سپینر شیمپو ور و دومره خفای مسی نو ټینشن سن بلاک وشتي زربدان جی بلی کمپنی ولا ور کړو خاص ایم فارمولا چې بلی کمپنی ولا دیر کې کنه چې کم سن بلاک دی مشنه ملاوي شي تاسو زربدان جی بل در کې کنه نو بالکل چکم د کنه ور پسې کو و پس کوي خاص کوشش کوي کنه چې د شو کیس نو ورته ودري ګیلر دکان ته برولې خاص د خیر سره دا ولې سي او کنه ځکه چې دا حس دا ګټ کې نه دی کول په چار خاص چې کوم پروډکټ کوم دغه نه د چانه غوړې بشکې چې کوم دکاندار ته اوس ورسې د نو ټینشن ولا نه غوړې کنه د بلې کمپنی ولا ورنه غوړې چې په کار ده چې د بلې کمپنی پروډکټ اسول در کې نو ټینشن نه کی درخه چې څنګه نو ټینشن تاسو نه غوړې چې نو زه ټول دکاندارانو ته دا وایم شان چې څومره هدي مو ورونه دغه ټیم چې دکاندارانو دي چې د مو आवाज ورې چې د نزمانه आवाज ورې زه ټول ته دا وایم چې ګور چې کوم هو زما خور راشي چې کوم پروډکټ نه غوړي خبر کړه کده نو ټینشن پروډکټ غوړي نو ټینشن ورې کا واسي کده دین لو واسي دمو دی بل ور پروډکټ غوړي بل ور پروډکټ ورې کا واسي نو دا لازمی خبره نه خاص چې تا نو ټینشن پروډکټ ورې کا وي یته بل کمپنی پروډکټ ورې کا وي چې کوم سره کوم پروډکټ غوړي په کار د چا ورته ملو شه بهر ول دا کار چې چاهن کړي وي خپل پروډکټ ته واپس کړي سي او دا ورته وایي چې ګوره چې ګوره مکه اختر دین ولې دی او کنه دین ولې کنه دا خو ورته وایي او ختي مې پوسګه دا ورډون کو هغه کی دا ویل کنه چې وکړي چې دا خجان کوم دي کنه غا درومي کنه ته درومي خټه درومي کنه چې نو وی کچري شیطان سره دا اختیار وکنه چې ځنه کسانه وشتایش وکنه واپس وي شیطان بډې راځيان واپس وشتل کنه چې الګا ته زمانه غټ شیطان سره دل تر اغلې شي سو بهر ال شي زمش ډیر کرون چې کوم دي کنه غا ډیر ګډ ور دي ځل ادي بومش خپل روک کی شي خپل رحم دي بومش وکه حسن السلام علیکم نزمار بھائی بڑی عید کو پچھلے دن بہت بہت مبارک ہوں آئی ایم فما گل سے او کی زما خوری خواہ خوشحال ہے کہ درمن شی بڑے لفتے ہیں

0: اوکے جی یو کلر طرف ته ورسو سګره سره ده کم زین دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. الله دې منشه زما خو ته سړی ماشه خیر مبارک. تاسو دې هډې دې مبارک شه.
1: خیر مبارک بھائی سرنګ سي
0: بالکل شه زما خو سننګ دو شاد جوړا دو پاکستان کم پروڈکٹ استعمال کرے دے پیغام ملے
1: ا دولکه فرمول اپ دې کې څه ولې دې څه په دې ریزلټ نه ښایي.

0: صحیح صحیح زړه مننه خوشاله شي بس ټول ته دا وې سی ټول ته پیغام ورکړ سی چې ګوره چې کم چې دوی سیمه لوي کې څوک بیوټي سیمه لوي کې څوک فرمولې سیمه لوي چې څنګه چار سړی سکین هر سړی چې کوم نه کنه چمړه د مخ چمړه بداله بداله دوی کنه چې هغه دی سیمه ان شاء الله شله مزیدو ریزلټ به ورکوي چې صحیح صحیح زمان نواسی تا سمح بروبار شوی مزید ور شوی دا غټ خبره دو ډیر زیت مننه سمح خور خوشاله شه او ډیر سمې خورل دي کنه کته مې اوس پری دی خورلو ته زما خور جامره سره کم د شپې راځم کنه شپې به پروګرام کو اوسې نو ان شاء الله یا خدای پاک اسه ګوره مګ نه زکه داد کې ما سره چې ته پرته وزه به ته پلی کوم سیدا نه نه پلی کوم ازي پلی کوم ازي زګور بدغه یو غانه ده بس دا و رسید کنه ها
1: نه تا ول تک په ول یو خدای تر کنه زما ول ارو
0: زه زه کوشش کوم د پلی کوم سیدا ها
1: بس
0: اوکی زکنه یا خدای پاک زکنه زکنه خدای ته ګوره زکنه
1: اوکی مننه
0: اوکی سی کسی دوم رو تایم نویشا لش لش خبری گوه بل ده تایم رو کوه ایسی دا چکم دکنه دا سبر مظاهره گوه ایخا

0: اوکے جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ستړي وسو
0: الله دې ملشه الله دې ملشه کې درمن شي قربان سو خبرې کوي کوم څه نه
1: اختر دې مبارک شه شیخ درنا متي الله تربوري ما
0: متي الله تربوري شه متي الله چرته ام پی دې مې نه دې لکه چرته غټ سړې دې ته متي الله تربوري شي شای ما جوړ یم بربار یم ای متي الله خبره کوي مړه سړې خپل خبره کوي وسو ته مو وخت پیژندل و نو ما وګورم ته متي ولار ته یاده کنه ته به اوس مو وخت په جندل وخت مو سره خپل ځونه پیژنې متي ولار ته یاده نو
1: زمګول نه مو زم ما
0: شپه بل سبا دوه زه به خپل سړای
1: اختر دې ستیر کړه
0: ماشاءالله شمو تیر شه نور سره چل دا زمګول سی به
1: هر دا لاز راځي چې تاسو ته جوړې تر شپې ته خدای ارغام را ولا
0: ما وسنګه
1: ماشه دې خدای ارغام را ولا
0: ما اچھا اچھا اچھا یعنی شپې دې هر الله تعالی هر ورځ را ولیده خبره کوي
1: عمر داؤد تین اباسینا
0: خوشحال شکر منشی. اوکے جی اوکے.

د لسونو واخله تر دې دولس بر بتا سره تاسو سره بیا ملاقات کی شه اور سره سره جمع سره مردود به هم سي ان شاء الله بیا به ملاقات کی شه تر هغه به خپل ور خپل بیچان نزمان لور کی جزات د لوی لافمان اور بقیا ټایمو په خیر.

0: په ټلیفونو تازه کېږي په عارضي خبرې خو یو ځان ته ډېرې قیمتي ډېرې خوندورې ډېرې تر زړه پورې خبرې تاسو خو الله دې دا تاسو کامیاب او کامران ساتي.
1: Gracias.

0: زه که په دایم مو پیلا خو غیره ول تر بوردا تا خو ته کومه دې ګران ده کنه
1: پکار
0: اته درمن سه عزت مان سه صفا واندا ور سره کومه دا فیضان دا ور سره کومه دا

دعوادو د کاشف مروت او کلام او د سیال جنرالوال جی د مش پروگرام خوش کړه د تنگ بازار پرانګنا ګلولی آزاد مختنه کلر ګورو چې مختره چوک. السلام علیکم.

0: کړی دی چې دا دې هر شي هر سړی به هر چیرې خپل کارونه کوي، هر سړی پیدا د خپل خپل کار لره کنه.
1: بالکل
0: بالکل جی جی

0: aquí va el portahueva.
1: Awal khaftar khaftar mubaraki manager ke se koma nazman patak se ta udul wa momente koma o kismat ali raza ke se koma o bia ta ta koma o bia wali jan mutafar de shabula khan dil soz de o nangal jan ke tana de matiula she dare wal de inda dula ko leadership tar wal de ibrahim gol rabi wal de salim ka ti khel de او پرویز خان کوټکټ ته یې ایستا خان ته اوس کال کړه او دغه سپیشل مبارکي کومه

0: تعلیم کی چې هغه لیدا او چې لکه دې ته یاداس ورته سیدا سیدا محبتونه په بلتونه خپل ته تیږه روان کړو.
1: یا ډیره مهرباني ډیره مهرباني دې زموږ خپل مشورې را کولو.
0: اچھا لا دې زه ته کاله مو کامیاب
1: کړو. ډیره مهرباني ډیره مهرباني. دا تانګوري کلینا افغان بلوچ او ورسره دا ساحل بلوچ دا پروګرام څخه ډیره مهرباني ډیره شکریا او دا لونی کلینا اختر زمان.

0: ډېره مهرباني ډېره
1: مهرباني ډېره مهرباني او بیا به یو زه تا ته ووایم وایي چې اختر ته خوشحالیږم دا هم ستا دیدن دپاره چې اختر ته خوشحالیږم دا هم ستا دیدن دپاره چې اختر له خدای نه غواړم ستا راتلو ته مې زړه کېږي.
0: موږ ډېر وخت راته اورېدلی چې کرکټ ته به دې کار کولی ډېر خان ته راته یار تیز نه دی.

0: مال چې تا انتخاب نه در اوړم چې زه درته وایم
1: بل الله سيدا باسلام هو دا چې وڅې وڅر دا چې ورته ویل چې ګرام شورې ما طاره دلای نو زم زه که ممس موبایل را واسم ما چې کال ورته اوګه
0: ډیره مهرباني ډیره مهرباني
1: ډیره ډیره
0: جی دا پروگرام پښکړه د شادمانی کلینیک خپل خان بابا خیل او رایخان خان بابا خیل.

0: داسی بل داسی کلی چې ساغه یې کنه نو ماشاءالله دا اختر داسی خوشی دا کنه چې په ټول عالم اسلام کې خوشی دی
1: نو موږ به یقینا شو تیاری سره لاړو اسی هغې تیاری سره کنه او پروګرام دی پر موږ سپیشل تیاری وکړه کنه دا چې کومار ویدون کې وي او په لهجه چې به یو خپل هغه خوشی به
0: خوشی به
1: دو بردا هډیر خوشی ما سوله موږ اوس کلونو سره موږ بار پروګرام کې خبرې کوو
0: کلرانه خو بالکل
1: تقریباً او هر یو کس په داسې و چې ښې ډېرې خبرې هم به وکړې موږ باندې به هغه دوه ګنټې ټیم داسې تېر شوه لکه پنځه منټه چې
0: پنځه منټه
1: ډېره مزه به یې کوله او ډېر خوند یې کوو ډېر ښه وخت نه و بهرحال اوس هم ښه وخت ده دا عید کومه
0: ته څه وایې چې انجینیر ایم ایس ډي ته او هغه واده چې کوم دې موږ ټانک ریډو چې ملګری ناست ده
1: جی
0: هغه ته ووایې چې موږ ته تر ګیاره بجې ټیم راکړه څرنګه که دا دوه ریډوګانې خو ماشاءالله موږ خپلې دي که نه نو خیر ده که نه وي به داسې یو گھنٹہ نور اور کڑے چھ رو کوبار شا یو کال رکھ لگا نا زبیر بھائی بیا بہ انشاءاللہ تان خام خاصا اروز کا چھ اور دن کی بمور سرائی شیر بنسی او انشاءاللہ چھ دا یو کال رکھ لگا بیا بہ گپ لگو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: و رحمت اللہ و برکاتہ تو
2: سی جنگیر بھائی اختارم برکشا تم برکشا و عزیز ماما دا کچھ تم برکشا و زبیر
3: خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک
1: خیر مبارک خیر مبارک
0: خیر مبارک مولانا صاحب شے برابر سیادت شدا
2: الحمدللہ جی سر دیوا کی سام دے شر نوٹ کر دین کہ دا تو وینا او کچرے دا سی ودا خود کی امت تے نشانے نہ وانا شانا دے کہ عزیز ماما
0: دا دا کو بتا وتر دو پروگرام ار بھی ابا دا سی وای جی یار تا کے دائم سی
2: پمڑی یار لوس تے کہ نہیں جو نہ ہے دے عزیز ما وے یار یار من پہ پوتے دا
0: یار مولانا صاحب بے متا والا عمان لا
2: کنا
0: عزیز ماما تو خبر کا وے کنا دا سنگڑا لا قربانی کا والا کنا او مولانا صاحب کو گروپ چے غوا شوار کنا توڑائی لا گیا وا ما ویلا چے کجلا مولانا صاحب بو وقت شار کڑے دا ٹیم لگی گا نا
2: کم از کم بجے بارہ بجے
0: دا خوشی عزیز ماما باندې وختي خوړلې وای به نن درې وره دې درې ټیم پر وځي چې خوړلې وای
2: رټ مو کومې پر ما دکان ده کجې کني دا سې چې یو علي لپاره مې نه ترې لې وای خوان کړې کړې وای یار
3: سر لرس لار لیکر دې وو په دا خپل ما حاضر درې کې
0: نا عزیز ماما په دغه ورځ به لایا نه یې ځکه چې یو خپل زنه ور ټک ټک کوي یو موډ ول به ټک ټک کوي یو سبا ته بل او تا ولاړ د غم مکا وا
2: بازا خوش قسمت نه په ګډه باندې شته لري نو تر دې چې
0: بس مولانا صاحب وای چې هغه
2: د کوم په شته دی
0: وای په شای نور په خوب ته شای ویني ها
2: ای تا و دې ته را یې پان هکو چې دا یو څه دی یلا پکتا په ته هات لري کنه دای دا ورولې مړو کته په خنډه لري

اوکې سي د مين یار دي زه د کړې دي لمان نصیبه ګلمن ګلمن یم لتانه نصیبه ګلمن چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلامونه نګه هلي احترامات مې قبول کې سي ګلګل اوردونکو ملره چې سم رہا دیمیش اوردونکو دي دیمیش خویان دي دیمیش ورونه دي ټول بشوي جی وانس اگین یې سم بیا د لوی اختر لوی خوشاله نه دي دې مبارک شه الا دیو کی چې تاسو پر ژوند شي نور داسې اخترونه راشه الا دیو کی چې دیمیش د تاسو پر ژوند شي نور داسې خوندونه مزیرو شي الا دیو کی چې دا اختر دیمیش په خور باندې دیمیش په لکه باندې چې د امن زیره چې کوم نه کنه اروړي شي الا دیو کی چې د شاه سو شرعي خجتونه دي کنه چې الا دی پر کې خاصه او ددا نه الوه چې کزه خبره وکنه چې د شاه اردن کو پړه کې سام ارمنونه دي کنه چې الا دی پر کې اور د دې سره سره چې زبدا خبره هم وکړي چې کچري چې په کور کې غمونه رغلې دي پریشانې رغلې دي چې سو بهر حال چې بیا د اختر شپې رسې دي نو زه ټول ته وایم چې ګورې سره پریشانې رغلې دي چې په غیمه دي صبر وکړي او ګر دینې لواز چې صدا سي ټینشن نو رغلې دي چې چې ها د خلک وی کنه چې چېرته مې صبر نه ملاوي شي نو زه وایم صبر وکړي کنه چې الله تعالی نه غوړې نو ان شاء الله الله تعالی به دې توسي چې کوم حالات یې هغه به صحیح کړي او دې توسي پر ژوند شبا هغه مثبت چې کوم دې کنه تبدیلی دوه هغه روشه سی سبحان الله سی دچا بکور شي ګللی ګللی مشمان رغلی دی دا هډی رډی نه مننه سی هغه ته او موږ یو چله تلاتی تاسو بکور شي دا غشن ګللی ګللی مشمان چې کوم دې کنه نور خرو ولې چې الله دې نور پیدا کیږي چې دې تاسو کور کم مخکولاد چې دې کم تاسو کور هاي سن دي هغه پکښلی وی خاص سی د دین لو سی او ردونکو نور خبرې ترې بکی شي ګب شپ بلایږي شي دا اختر خولې سره نن چونګې اختر چې کوم دې کنه هغه شوې دي نو زه بالکل خبر وکم چې کوم دا به خلک کوئی کنه چې غیر سرکاري غیر خدمت نتیجې چې کوم نه کنه راو دي کنه سی صبح هر چې کوم سوشل میډیا چې کوم نه کنه غو مشکل سو وینوي چې صبح هر چې اکثر ډیر ځین کې غوونه چې کوم نه وای چې کوم نه چې کوم دي هغه ته نه خلاص شي دي منډکړي دي چې سو کې خوش کړي دي بهر مش بهر پر دی خبره کوم کنه چې خپل مشمان د غوونه د قربانې په ټایم شیلر ساتي شه نو اکثر چې کوم نه مشو چې وینو چې نو اکثر چکم نه کنه زینو شه مشومان خو خوش کړی دی هغه زخم یان شه ودی صبح هر دی خپل مشومان د قربانې زینو نه لشل رساته ښه صبح هر سی 0963 511 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0: او کسی آوردن کو پروگرام کی گوشی نه اسی پروگرام کی رسر نو سین چی د خیر سره او مرده او دو کونډی سه فات سه غیت به ورسه پروگرام شبا هر کله وی ته بیا سړی مش بیت بیا سی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام منیجر سه ډیر مهربانی ډیر مننه تاسو یو جان مننه چی ماتم پدی پروگرام کې د شرکت موقع راکړی چې تاسو ډیر مهرباني شو
0: مننه خوشاله شې او ورته کې ته بس دا هم چې عمر داوود صاحب مو سره چې کوم نه کنه مخته نو سې چې
1: عمر داوود صاحب له خو ورغلې
0: او بالکل چې ماته مخ نو سې کنه چې لکه مو ته وختي پاته نه واسي بیا دې مو د ځخه خبره وتلې او خو بهر لږی مو ته خبره ریو د شو مزه غونه چې د خبره وکړه کنه چې عمر داوود صاحب د خیر سره یو خسې چې کوم نه یا چې کوم د غوښ
1: مینیجر صاحب اسٹامپ پیپر لکھا
0: پر ډې په تمه ستدا ویچ لکه نیم کیلو رسیتو څخه مواله شه
1: بس موږ به دا کوشش کوو چې اول تا والا په فرا کې زر زر ختم کور ته بدا اول لګو کنه ولې چې کور ولا خو محفوظه
0: پاتې دي مول شرایطونه هدا ایم اف شرایطونه د دې مشته اول د دې مشته په پیله پیله واپس کوي خنه
1: نه دومره چې کما دا موږ به دا کوشش چې اول تا والا استعمال کرا ولو د دې نه موږ غوښه ترسل شروع کوو ته دا زر زر په خکو ملمنو یاران دوستانو باندې خو ولې چې کور ولا غوښه موږ له محفوظه او پرته
0: خبر
1: تو
0: باہر بنا رہے سر کے
1: مڑا سی خان پا خیال چکم دا پٹان کے لڑمون ڈے وا کر سبا و مختلف قسم کا نے شروع کی اور پاگے کے بس سکھان سکھان خون چارا اڑی وہ ماشاء ماں پا خیال لڑ سخت ہو ماتا تو دا ویلا چلا تھا مینیجر سے
0: رگلی دعا تو کہو جی یوٹیوب سے ہو
1: ماں در تیرا چ مینیجر سے دا دے کہ او کھڑ انشاءاللہ نن شپا بدسی ول اسپتال بیا پروگرام تر نه پات دې موږ په سیل اسپیټال کې وپروته او ډریپ پدر ته لګیدل نن بغیر خلک راوړي اسپیټال ته والے دس دا سیمات یو کی سره یا
0: جی جی جی
1: لکه زیاتوالی پس په خبرو کم چې کم اوس نو غوښه ده چې لکه خلکو ته غوښه ډیره ملاو شو ته نه ولې دل او مجمع ډکی دي سرګي سلور شو اوس نه پوهیږي سي سرنګي او کړو کچا کچا یو کړو
0: په اسی ډیر خلک په فریج مخته کاټه شو لیکن اوس بچو خوان مې رګي
1: نه اکثر دا سي ته ته په خیالي چې غوښه سرنګ کوټ ته برخه راړی کنه نو کور کې ورته خلک تیار ناست او ظالمان دې دې ته نه ګوري چې په سی خان او غزای سو سو کې پنګار ور پر راي کنه
0: لکه دشمن چې کسه
1: سو کې په تباخي ور پر راي کنه نو به ادای چې غوشه صحیح په خان شي کنه او کچا کچا مال دې خود ډړې لکه مان ډې کچا کچا پړل دې الله دې ته خیر کې داس د چې لکه کې دې په سیو کې سره یاد شو دې لکه کې غل نه ولا غل
0: اچھا غل خبره او
1: خدا دې کې سی په صدا کنه غل نه ولا چې کوم دا
0: متي ولادو کې لشي
1: بس یو
0: خوشحال
1: بازار کے غل نہیں والا خلق پلا گیا
0: غربوی په پیشه کړی
1: و، یو قسم قیامت په جوړ کړو چالات ورکول چا سکان ورکول. منیجر صاحب راځي او څوک راځي ثواب دی پر یو څوک
0: سبب نه اتی وایي
1: نو دې کې چیرې ما غوندې هم د کس و رړې په پښت لا او مختص له ظالمانو ولې وایو پرېږ دې پرېږ دې وایو اور نه خلاصونه نو غل ډېر پوي و غلط څه ورته وایي غلط تا پدې خلکو باندې ډېر تر سره نه ورته له ظالمانو مان ور مخلاصه وا ورته له ور پریم د څه شمه ور ډبې ادم آباد خلکو غل لیدل او چیرې مخ کې غل نه لیدل اوس داس د چې پدې ټول کال کې په ټول کال کې دا غوښه یې کنه نو سور پرې د میراج الدین استاد د ور پرې دا میراج الدین استاد ورځ ما ته پروګرام کې ویل
0: خبر بالکل ما ورې ده
1: ویل چې
0: سکی کر پر ویج سولېږي
1: کیکر والا ما ورته ویل ها
0: مو چې لکه زما ویته مې خدا دې کې ته پروګرام شې لګیا
1: وې واسه مې خړلې دا و زکل کیکر پر زنګ
0: مو چې
1: ما څه ورته ویل ما ورته چې دا اشدا مار نه غټ ماري ها کله کله غټ خوراک کې نه لکه هیرن وخري لا نه کشم ورته وای ها چې غټ خوراک کې به هغه خواس مکیج نه ول چې غټ غټ ډکی ګډ کې بیا دې کې کر نه ځان ون غاړې کنه هغه ډکی ځان کې مات کې ما دل داس درې کا کر نه خوا بدل کا
0: مو
1: شي کر نه خوا بدل کا شټینګ خوا ور میدا باندې خپل قرار
0: شي مو شي زویت نه شي داس وکنه چې یا خاطر بو سکن کې کر پر رسول ایشا یا کاغان
1: مې پښتنه کړم چې هسپتال ته نه راوړم
0: موي کاغان کې چې کنه نو به کم سي کم داسې وکا چې د کیکر کې غو خیال کړی کنه هغه بيجي جوړ کړی وي کنه هغه امه خو موږ کتابونو باندې سرش لګول مې هغه شپه مده لګو یو پیلی وبد ډاکټر سره بکسر ویتی کنه لکه یو پیلی وبد سلو پیزه کترې اچو مې یو پیلی وبد د هغه کترې ورشي ازمې دی پر ډیر شي کې دي چې ورکو
1: دا هغه بل اچار کړو ها ها چیرې څوک غت وړا وکنه مړی ته چا بللا وکنه کلی کې نو هغه کس ته مړی خوراک ډیر شونکین بیا چې کله د مړی خوړلې و بیا واپس سره روانو کنه دا وته خوړلې بیا دیوار باندې لاس ډول کور تر روان وکنه بیا چې کور تر غلا و بیا موټر تر چې ډیر حال مې خراب دا سم دا وته خوړلې دا مور تر چې ډیر ځلب نه در مخه پاس مې ورتل چې ولې مورې ورتل دا د سم مړې د سم نه دا پړل لار په دې چې کړه داس دا وته لړې په کټ کو تر اړه ول ته دیوار پاغه باندې
0: اسی اختر شپې سي دي کنه نو هر شړې دا غوړي سي لکه دا چکم برتن وی سال گوی کنه یا پتیلا وی سي چا غي سره پروت و سي اور دوا درې ډنڈونه مې استل بیا مې سر ور جوته ول سي
1: مزدا خورا خو سوکا د منې جس ها ها ودي از ما کول دې ګران دي مزګر ته ما ته ویل چې لکه په غاښ مې غوښه شغان بیا مو موبایل نور بلاول غوښه مونه پچې مینده ولا بیا دا شادر باندې وشي دا سړی ته ډېر شیطان رولای چې دا غوښه چی پچې ها ها ها دا خو ما ته ډېر ما تر اوسه پورې دا غاښ نه خوږي
0: اصل کې دا مې شو غښونه ګرام نه دي کنه سي زګه چې ټولو څومر ټولو مری بینډای خړلې صبح خړلې
1: میدان ته میدان زب اکثر ورته وای چې میدا ډېر څه ته حیران نه دا سړې ودان شو کڅره پر دې دا وای
0: ملي خلاص بخته
1: شو ملي حالات بدل شو چې په دې تور کال کې دومره غوښه نه خړلې چې په یو ورځ کې کیلوګانو په حساب راوځه ور او زه ګرام چې دا بزاز مکم
0: اصل کې خلکو هم لکه دا سوچ کړی کنه چې لکه دا سمره هو غوښه د کال غوښه ته خوړو نه په دې ټایم شه یعنی کال چې کم ټارګټ تا کنه بیا خو دوی ته پاتل چې غوښه چې کما 1415 باندې کیلو وښتا کنه دې وخت نه دا ټارګټ سیټ کړی زی چې ګوره زه خو بیا غوښه نشه خوړای
1: نه شه خوړای اوس
0: او بیا یې خبره کنه په کور کې دومره مخلوق ته کنه چې ټول بیر سره خوړی واته کم نه رسیږي
1: هر څه سوچ کړی چې دا وټامن ټول په یو کال په یو ورځ کې پورا چې په یو ورځ کې پرې کې مې دا غریب ما
0: ته لکه تاسو سره چې غرمې چې کم خبرې کولې کنه سره مې میرا جودین وساسه لکه مو ته داسې فیل کې دا کنه مسترګې پټې کړلې مو د سلیم بچی چې کوم دا کنه سام ځان په مړ کړای دا چې سام ځان په پلان کړای دا
1: کوم کار کړو پته شرته دا خو د میدې نه چې کوم دا خوراک نه لای راغله د خلې ته نو د ظالم یوې خلې ځان زین د پکې پرې شي دور زیاته خړلې و بس غا د درې
0: خبرو کې تا خیال وکنه وګنه ما به خېلو زړه هر کچکې دوکه
1: نو ما ویل چې په هغه کې غرنر وکړي
0: ماته ماته لکه ما ماته دند زلګ د چې مامي چې د پستون کې صرف 3 انچ ځای پاتې دي چې
1: ځای پاتې دي
0: ا کوم خبره ده کې د پوزو طرف نه روان ده
1: سړی ډېر زیات په تکلیف
0: زلی مشي لره خو خړلې وای نو پر خو دي
1: لره خړلې کچا کچا خړلې لړمونه خړلې دویلو چنن راشه ورته تام سره دا ټول تال مال او څه سم غوښه کړل
0: دا کور کې بچو تګلی چې اومه سکه ویل شي
1: بیا ظالم بچی نو مخړند وسل او بیا مزه کوله تلا او کیکر پرې ځان نه مژم کیکر کیکر پرې پنګو بسره دغه پرې ځان
0: شکر داسې نه دی کور کې دویل جلش مې د بجلی ته غوته ورنځ دی کو چې ساج روکی چې کوشه
1: نور خداز د چې کور کې ورته ویل نه شي کنه چې ماته ګولې را کو غره کو نو کوم څه معلوم نه کنه
0: غیر سرګرې نه ته جيبه صبر شروع کی
1: نه نن به ډېر خلک هسپتال ته راوړي نن به هسپتال سیول هسپتال ته کوس لاړې ټول به ډاکټر وتی دا به ډو باندې به خلک پراته
0: اسا چا بالکل مړې کارخانه دی ویلې کنه چا سره مړې د خلن دی وروړې
1: نه نه
0: هر څړي شاه شلا غوښه والي دی
1: نه نه ما ته یو کس کال کړو ما 1 بجې چې کله پروګرام
0: چې چې
1: ویلا نه تا تر سړی کال کوي چې اومه والا غوښه والا غوښه څنګه والا شي ما ته چې غوښه داسې والا شي چې غوښه په ثابت نه شي پړې کنه اول به غاشو باندې وه لږ به وړا کې به نه ستاتي
0: مې دې ته ور پسره
1: دې ته وال ویلا ما ویلا کا غوشه پر واخلې په لوړ باندې دیوال وای کنه ما په لوړ باندې وای خو
0: ته هغه ټوکې مې دیوال والی وی کنه
1: ټوکې وای نو بالکل غوشه نو په خلکو نن خوندونه خستي څوک په تکلیف درد دی
0: بل خبره ده کنه ګوره موږ خدای ته یو ماشاالله ایسی لګیدل یې دو
1: سکندر کنه لګیدل ته الله دې نشه ناراضه ماشاالله زه مې په دې وخت دوم رضایت یخ کیږي
0: کنه
1: ها چې تا ته وایم چې لکه ډیر زیات یخ
0: ها بالکل شي خو بهر کوم خبر وکړو کنه بهر ډیر زیات ګرمي دو چته ایس چې کولر پکای هله گیدلې وی کنه هغه دومره ګرمي دي چې هغه چار نه پکوي او د چت پکې خو بالکل چار نه پکوي کنه اوس کوم څه سونه کاسي خو رګنه ودل ته کې دوه درې ډندونه وي ته بس نو څه نه سره گزاره خو کیږي کنه
1: اصل کې
0: اوس یو د کلی کاس د امر غوښه خو لکه مرګ دینو سره خوړلې دو ځلېم بچا چې کوم د کنه دا به ټی خو بوته ټوب گئی
1: بوته بټو کوي خو پیالې
0: یا بچو کوم نه کنه په خټه باندې برف سول
1: بل کار بیکړی بل کار کړی دی بس کنه وای
0: زم میرے جدین استاد یو خبره کوم
1: چې غدا لکه
0: چې دا داسې کارو کی کنه دا ته مو شمه مشوره دا خو غټیم کې تو خیال نه مت درکتل نه لکه ته مو شمه مشوره درکولا چې دا ته وای چې کوم د د برف پکټری چې دوم دلته دلارشي چې کم د برف سانچا د دته دی ورډوب شي دګي دلش ټایم تیر کی چې د ټمپریچر لس ډاون شي
1: مې دې ټمپریچر
0: یا دادا سو کې چې لټ اغه ته نشي ویر ویر کوزي دا کنه ډیر زته یې هوي نو دې برف بلاک باندې دې پوسټ سم للی شي دا خېټه د ملیا دی پر وسولې وسولې چې مې دې ته په کومه لار وی ټنڈک ملاو شي دا ځالیم بچو دې ایران ولا یورانیم دې پته کې
1: دا خو لکه دا عمر حساب ته هم دا ګوري کنه چې عمر زیاتې دا غټه وښنه دا ډېر زیات تکلیف جوړه نو 40 سال نه چا خلک تي کنه دا خو دا غټه وښنه ډېر پته
0: ما ته دا تکلیف ویل کې دوه دم نو صحیح لاند بنډ دا خبرې تو سره کولې کنه غریب دومره شخ شخ خبرې کولې
1: ما ورته لمه خو ډېر زبردست طریقه
0: ورته مو چې اوس غپ راشي اوس غپ راشي
1: ما ورته لسه داسې وکړه چې مار غوندې کیکر نه بدل کا ځان او لسه دې کیکر ته زور نه ورک چې مې دې چې کم زور دې د پریشر درې چې دا ختم شي الله پاک اسانی دې ته جوړه کې بس موږ ورته چې موږ په دواګان در ته کول شو موږ په دوا د کالاش ټی کوي خو دې کار دې ډیر زیات خراب کړی دې ډیر زیات غوښه دې خوړل او سالم بچیا غوښه خو چا چیر در نه وړل نه لږ به مشام به
0: خوړل او کوي نه خدای مسلمان
1: په یو ټیم دې ورته تور شوی
0: کم سه کم لکه سړی لړمونو خوري کنه بیا کور باندې ګټه پر د بدر منډي وای چې بیا سړی راشي بیا د ویدري لشکې شو خوري کنه
1: ورته ویلا ورته ویلا چې سريچ چا د پخې کا دا وې دا ټوله ټوټکی په ځان استعمال کړې چیرې پکای مکای ویلا روشه وچ پکای وخره وې ته په اکیب څه سره ناشته پروګرام کې ما ورته پکای مکای خو با چې کله تراش نو به ان شاء الله پکای درکو موږ پکای والي دي ماشا الله ورځې کې مونږ نه
0: کې بیا هم نه کېدا کنه ته به تیلې چې ګورا کوروالې ته ویا بچو ته ویا څوک دې د پښو تلې سولې

0: کې زی 09035114 سیمه دی اوریدونکو چې موږ ته بالکل کال کول شي مشر په پروګرام شي شرکت کولای شي ها ګورو جی څوک درسر او د کم زین دی ها چې اسلام علیکم
1: وعلیکم السلام السلام علیکم مرنود السلام علیکم پریچانو تاسو ته د سیدی اما غم نکوه
0: سرنګ ازي
1: الله غم نکوه کاټ مو پریت مخ ته ایښه دا مریدین خبره کوم ورته
0: لینا مریدین اوس له کچې ته ځان شهیدوي شب مونږ کې شي نه
1: اره تاسو پریت مخ ته کټول نه چاو غوښه دا مولا غوښه خراب دا بستون نکوه
0: یالا ما ته وسو دا سلګی تا مې سړوبیر روانه دوشي مکش پاڑے رے خطرناک تو شاہ رتلون کی 12 گھنٹے ڈیرے خطرناک کی دی
1: ڈیرے خطرناک کی دی نو نو وردا ودا سی وای جی نا پکئی بور واس تو نا تو دا سی وای
0: اسا خوی کنا اکثر خبرون کی وچ رتلون کی 24 گھنٹے خطرناک کی دی کنا ایران من دی امریکہ کلا خان خا ٹیک کول ہے کنا نو اگہ شانے درتلون کی 12 گھنٹے تا پر ڈیرے خطرناک کی دی سہ پتو کی دلے شی مشام دینو خوڑے بیا زه خدای ظالم او بپړه سي درس به او کې خدای تا ګور مې دا خو دوم نه ني مې رجوي نه ساس تا زیګر کې جوب شتا کنه شتا زیګر جوب دشتا کنه شتا فرانت کې دی جوب شتا کنه شتا په جوړې کې دا خدای ظالم مېدا د دینه خو وړو کې شاید کنه و سیته دغه جوب ته پوسنه ورا سامان ورمانډي ورمانډي خیر کې کپڑے وښلای خدای رسول دا ګوره دومره میدان د خدای خو تا میدین موسم ډډبونی جوړ شوی تا کوشش کوم قدمونه ورو ورو خل دراز نه وای جی دا خدای مسلمان ځان سره دې قسم د ظلم کړی دی شان خوشاله سړکی یونیم ډابرا کوي
2: ای واشنه لاس تر پر سر پرې کې چې لږ دی وټه
0: چې دا میدان میدان و پسر خلی شي چې کم سدي اعظم کړی دي کنه اخو اعظم دي باقی اس دي د الټو په شکل کې دی نه لوټ شي لکه تاسو خدای لا بده سیله وچلی شي گریولی بده شي کنه خلک لکه گریولی سړي ته ورش کنه ازما و شو
2: میرا جدي نو استاد چې په دې په خلی روزي چې په دې په شم جوړ روزي
0: چې اوس کما فضل چې کما ماده پرتا ته کنه غدا دي کې دینه بعد غا زمکی شي اسه خنه
2: اله په دې سره سو کاسي
0: دا خل بل خل د دین نشته ګوري دا سو کنه اکثر به خلکو اکثر به چې موږ ته مور سار وینځل کنه موږ په کاربون باندې سار نو ورول لوال اغي بلند تعال رته شو کنه یاره دا اوس خان خبر خور وکنه نو موږ ته به وی چې سار ولا لا موږ به سار ور ولا لا ولکنه هغه بولون دي تعالی شو سار ورته مين زه داسې وکیا چې کوم د کنه کټ سار لاندې ولا لا وداسې نو ورسنه چې کوم د کنه کسان ته وایي چې ته یو ډاب را کوا سي مخکې ډزبین کې شې د ځان ته
2: زمبي زمبي را کوټه کې
0: بل نه ته ګورې دا امر کني رتلون کې ګنټ دولس ګنټې ډېرې زو ته خطرناک کې دي
1: دو تقریبا 12000 باندې
0: دمر مردار وای مګړې
2: مزیدار
0: مزیدار دې کړو که مردار دې کړو او کنه مونږ په شک کې واجو نه مې پته نشته چې مرې جدي نو ساز مندې څه شوی دي نو دا خو ځکه چې کوم دغه هغه بخېټه کې ورته کوم د برغړې وای نو سره غوښه دې خړل دوه کنه غوښه دې هغه سره خړل یې
1: دوه ډور سره دوه بوتل ډور سره خو بس دا ته یو ورته کنه
0: دا و دې سم کیچړ جوړ کړل نو دې ما دې کې سم کی چیکار جوړ کړل دا خدای مسلمانه دا سې سو کوي زه پوه شو تا چې لړمون کې کوم غوړی یادې پسې کړپ کړی دي سړی تا پر کې پرېښه جبره وجود مې غوړ شي نو یې سلب نو یو ګره
2: دا مشته پته ده په زور زور خان دي خندا نه درځي خندا جیا در چپاته نه ده دا خبره ته په زور زور کې په پته نشته چرنګ خبرو جان صدر چې
0: یو بل طریقہ دې شه مې روجي دین وس آسان اکثر چې خلک د سوق بجلی ونسی کنه به چې کله ریس وغیرہ بایس ول ورشي کنه هغه یو عمل کوي په غیم دی پوسه نظر کوي کنه زما چې کوم د کړه بچو ته وشه را بچو چې کوم نه کنه زور باندې کوي کنه پوسره مده خېژه داخله دی وګوره کنه بل خلې نشته
2: لا به د خټو چې شخاو ها چتر سره کو بس ته په پروګرام نه بعد مشر رابطا وکړه تاته طریقہ شو
0: مننه خوشاله شکه درمن شه اوکې وعلیکم السلام

0: تاسو په خپل وزن کې نه دی ګیلې کړي نه دی وش کې ته ویني. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی زما خو رسړې ماشه جی پروگرام شي درته هر کله ویایو سرنګا. هلو
1: جی
0: جی جی آواز دې راځي. مې پروگرام شي درته هر کله شړې مشي ویایو. امین امین امین دې تاسو سره چې جی زما خو رې پروگرام شي به سره سره شملوي اختر مو وشو دې خیره سره اچھا اختر موکڑے عید موکڑے اچھا درد وچی د خیر سره وشو غنا سوپ کی خوش خونه شو سوپ کی خوش خونه شو غنا زخمی خونه شو سوپ پشه
1: یا الحمدللہ
0: صحیح صحیح او درد وچی میرا جودینو سره سم مشوره ور کوي کنه هغه غریب ډیر سخت پیسو رشه وای دا یار ابھی تون کو تروکڑا پزون پوئی نہ شو نارشکی بنیاد پہ گھر کڑا ہے نا مثال بشی بیا وس موجه کله شکو خرو نه اس مساله نه کېنه وس بل شړي خو نه دوه چار غرش یاد اس بیډ سپرینګ او شي خري کیسه خیال دی دا
1: صحیح دا دا غانه ولې تور غړي غړي پلیکي دا نوی نو څه هدي پروګرامونه اړ تور غړي غانه پلیکي چې بالکل
0: رکه نه وي بس شوک دی اس مشته وشه دا غانه د پلیکو کوم یې
1: خو نه نوی غانه دی کوا دا غړي غانه مو پلیکو ټول مطلبان والے غانه یې مطلبان والے غانه به موږ نه
0: اچھا تاسو نه دی خوښی
1: زدا
0: تاسو د چا ولې غنې خوښو چې غپ لیکو بھائی جان دا گانے ڈیری جیتی مزیدوری مزیدوری گانے دی سرچ کے
1: فرمائش
0: خبر ہوئی فرمائش
1: ترتیب جوړ کړی کنه هغه ترتیب ټول سره ګډ ول شي صحیح ده کنه پکما جوړا ده صحیح ده هغه غریب ته غانا پلی کا چوک دې تاسو کې زره کنه ما به چا فرمایش نه رات کولای اس الله دیو کې الله دیو کې تاسو موږ خور داسې مقام ته راورسیږي کنه چې موږ ورته کار کوي زما خور مشته چې کوم نه کنه فل دمسازي پلی کا زموږ خور ته دمسازي ډایرکټ پلی کوي
0: خبر بندی عمل کو
1: انسان
0: صحیح ده کوشش کوم کنه چې کوم مشترا فری غنی دی کنه بغیر پیسې ان شلاوی تپلیګو صحیح دو اوکے ډیر زیات مننه زما خوري خوشاله شه ده خو زما خور پوره لنجی مار وخت سی لنجی لروغلی واس که درمن شي زما خوري تاسو راي میشه احترام کوجی ای تو سرای چې کوم نه کنه هغه مجدي پر قابلیت کې درته خوشاله شه که درمن شي اصل کې دوی به داس خبرې کنه چې موږ ګوره فرمایشو نه شکر کوله کنه نو بهر هله چې کوم نه کنه به سړی راشي فرمایشو کې بیا

0: د نو غننه مش په دې ډاری شو خان ځکه چې ځنه ځنه ټکشي پکشي داسې هوي کنه دود بای اچانک پکې داسې ټکی هڅه نه روشي کنه چا د هلي کو درې نړې شو بار وی کنه
1: ټکشې ته سړې دې
0: چې اوس ګورې کنه چې خپلې ټپې دې چې خپلې اواز یې خپلې سندره
1: دې دا ټپې ماته ولې ریا دې شوې تا غيو ټیټا کی و ویډیو جوړ کړ ماته غ ریا
0: ما چې جیم شروع کړل
1: دا جیم ته چې ماشالله شو سیټ مندې تا په دې ټپو باندې ټیک ټاک ویډیو جوړ کړی د ماته غ ریا ده
0: لکه می اچولې ده
1: لکه د چول د خما خولیدلې ده
0: اچھا
1: هغه ماته ریا ده شو
0: ته منه بشته
1: اج تا کم دې
0: څه خبره سټیل بډې به منه به
1: نه نه چې تا کم دې ټپو سره کم سٹائل کڑے دی پاک ٹک ٹاک کیا ہم آتا ریا دی سوی کانا اچھا تا کم غور سر گئے
0: دی پرستو فیلم انڈسٹری بھی دی پہی رہش
1: اگر پا سر والاڑے ٹک ٹاک تی جوڑا کڑے دا کانا ما تا گا ریا دا سوی زما سوچ ورتا وڑے
0: تا بڑیر ستا سوچ لو
1: او تا چوکڑے اوکی اوکی دلتا ذرا بیش سوی
0: اصل کې کله کله ټک شپ داسې ټک کوي شي کنه
1: اصل کې ډېر خلک په غوښه خراب کړي خو زه ډېر خراب کړم خو به راوستي
0: تا مدي به خبرو وسته ده
1: وختي 9 بجې زه کتا خیال او تاسو ته خبره کوله او ما به ستر کې پټه کړم ما یو 15 منټه 10 منټه خو به خوب وکړم بیا به د چې جاګو کړم زه به راوې
0: شم
1: ما مس کې تقریبا 15 20 منټه خوب کړم
0: اکثر زه چې کله کله داسې وشي کنه د ود به چې کمی زنه غني داسې وي کنه پریشے کتو اگانا مکمل نہ ہو رہے کنا نو باقی کے تو پتہ لگے چلا کدا سڑے چ کم نے کنا دس گانا نہ وی ائی چے کی دس غلط چکھا وی اج کم نے کنا ڈیر دس اج بٹ کوی کنا نو باہر جی چ کم بیا نہ وی سنگ اس وی کنا اگا چ کم نے کنا نو ہر شڑا چ کم نے کنا ہر شے مے ش سر تڑ لی دی چ نو اگا بچ کلے کلا خوش مزدور ٹپی نو پمے سی پچھ دس ٹکا روشی کنا نو زپ کہ او کہ جاو کم بل طرف تہ پکتا او شمزے جو دٹکے ہونے کی کنا ڈیر جت بد لگی شی

نه خلق نو باسي زور نشتا بنګړي دي کم نه دي پلي چوکي خوشور نشتا او دا پپړ مخ په تور مهام ډولې ته وخي د وخي شوی پس نو ګوري او چغې نکړي رور نشتا ډېر کمره نکمله خوشاله شخه